ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Орал қаласындағы Хан тоғайында орман шаруашылығы аумағының 18 гектар алқабы өртенді. Қызыл жалынды ауыздықтауға орман шаруашылығының мемлекеттік орман күзеті және төтенше жағдайлар қызметінің күштері мен техникасы тартылған. Атап айтқанда 107 адам, 23 техника, 2 тікұшақ жұмылдырылған. Облыс әкімдігінің мәліметінше өрт кеше сағат 20:28-де оқшауланған. Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының ұйымдастыруымен құрылтай сайлауына қатысатын саяси партиялар арасында ұлттық теледебат өтеді. Дебат барысында 7 саяси партияның өкілдері өз партияларының сайлауалды бағдарламаларын таныстырып, ел дамуының басым бағыттары бойынша партиялық ұстанымдарын жеткізеді. Пікірсайыс кезінде әлеуметтік желілер арқылы жолданған сауалдар қатысушыларға қойылады. Ұлттық теледебат ертең сағат 19:25-те Қазақстан ұлттық телеарнасының тікелей эфирінен көрсетіледі. Қарағанды облысында жарты жыл ішінде 13 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылды. Соның арқасында жұмыссыздық деңгейі 4%-ға дейін азайды. Бұл еліміздегі ең төмен көрсеткіштердің бірі дейді мамандар. Жыл басынан бері Мансап орталығына 33 мыңнан астам тұрғын жүгінген. Оның көбі 35 жасқа дейін азамат. Жұмыс іздеген адамдар үшін жастар практикасы, қоғамдық және әлеуметтік жұмыстар, сондай-ақ субсидияланатын жұмыс орындары секілді бағдарламалар қарастырылған. Одан бөлек алтын жас жобасы арқылы былтыр 500 адам жұмысқа тұрса, күміс жас арқылы 2 мыңнан аса тұрғын еңбек етуде. Бүгінде өңір бойынша 13 мансап орталығы жұмыс істеп тұр. Шахан жаңалықтарынан Жапония парламент

өтеді деп есептейді. Бұл жоба парламентте қызу пікірталас тудырды. Оппозиция оны саяси мүдделерге қызмет етеді деп сынға алды. Қарсылыққа қарамастан көп дауыспен құжат қабылданды. Өзбекстанда ауа температурасы 40-45 градустан түспей тұр. Өзгидромет орталығының мәліметінше термометр бағанасы тамыз айының 10-ына дейін төмендемейді. Биыл Өзбекстанда кейінгі 100 жылда тіркелмеген аптап ыстықтар болды. Дүниежүзілік банктің келтірген деректеріне сүйенсек, алда жаз ұзарып, аптап ыстық көбейе береді. 2050 жылға қарай Орталық Азия мен Еуропаның кей мемлекеттерінде ыстық күндер саны 70-ке дейін жетеді. Астана екі аптаға әлемдік фиджитал спорттың орталығына айналады. 29 шілде мен 9 тамыз аралығында өтетін болашақ ойындары 2026 турниріне әлемнің түкпір-түкпірінен жүздеген спортшы мен мыңдаған жанкүйер жиналады. Халықаралық додада дәстүрлі спорт пен цифрлық технологияны біріктіретін фиджитал форматындағы жарыстар ұйымдастырылады. Қазақстан атынан барлық 8 дисциплина бойынша командалар мен спортшылар бақ сынайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 473 теңге 76 тиын, евро 540 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 32 градус ыстық болады, Алматыда 31 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Өскеменде 25 градус жылы, Семейде 27, Қарағандыда 29, Павлодар, Талдықорғанда 31, Петропавл, Көкшетауда 33, Жезқазған, Қостанай, Оралда 35, Қонаев, Таразда 37, Ақтау, Шымкент, Ақтөбе, Атырауда 39, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
3: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қатерлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қантамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
2: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
1: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
2: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
3: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйықтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жарап кетті. Ұйқы безім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымызға ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Иә, неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы биесті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жылы.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елімізде 2026-2027 жылғы жылыту маусымына дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Электр станцияларын жөндеуге энергия нысандарының меншік иелері 384 миллиард теңге қаржы бөлген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 9% артық. Биыл 9 энергоблокқа, 55 қазандыққа және 51 турбинаға күрделі жөндеу жүргізу жоспарланған. Қазір жөндеу бекітілген кесте бойынша жүріп жатыр. Ал кейбір нысандарда бұрын анықталмаған жасырын техникалық ақаулар анықталған. Олар жөндеу барысында жойылады. Ерекше бақылауға тәуекелдің қызыл аймағындағы 5 жылу энергетика нысаны алынды. Олар Семей, Орал және Тараз қалаларындағы жылу электр орталықтары, Ақтау қаласындағы 2-ші жылу электр орталығы және Теміртаудағы ГРЭС-1. Елімізде 3000-нан астам инвестициялық жобаға прокурорлар құқықтық көмек көрсетті. Мұндай мемлекеттік қызмет сыртқы салымшылардың мүддесін қорғап, әкімшілік кедергілерсіз кәсібін дөңгелетуіне қолдау көрсетуге бағытталған. Қажетті инфрақұрылыммен уақытылы қамтамасыз етуге және олардың іске асырылуын жеделдетуге мүмкіндік берді. Тек Ақмола облысының өзінде жалпы құны 2,5 триллион теңге болатын 182 жоба, ал Астана қаласында жалпы құны 2,7 триллион теңге болатын 380 жоба құқық қызметкерлерінің бақылауымен жүріп жатыр. Бұл жайлы бас прокуратураның комитет төрағасы мәлімдеді. Астанада дрон арқылы жеткізу жобасы пилоттық режимде сынақтан өтіп жатыр. Қаладағы 5 арнайы постаматқа QR код арқылы сусын, тәттілер мен ойыншықтарға тапсырыс беруге болады. Әр дрон 2,5 келіге дейін жүк тасымалдайды, алдын ала белгіленген бағытпен автоматты түрде ұшып қонады. Тапсырыс постаматқа жеткізілген соң клиентке SMS код жіберіледі. Код енгізілгеннен кейін ғана тауарды алуға болады. Жобаны алдымен Алматыда іске қосу жоспарланған, кейін Астанада енгізу қарастырылады. Қазір Елордада 30-ға жуық дрон болашақ ойындар аясында 10 күн бойы сынақтан өтуде. Жүйеде қауіпсіздікке ерекше көңіл бөлінген, ұшу кезінде техникалық ақау болса, қосымша қорғаныс тетіктері іске қосылады. Алматы облысының дәрігерлері биыл созылмалы B вирустық гепатитінің 64 жағдайын анықтады. Өңірде тұрғындарды жоспарлы түрде вакциналау жұмыстары жалғасып жатыр. 6 ай ішінде 9000-нан астам бала мен 1000-ға жуық ересек адам екпе алған. Жаңа туған нәрестелердің басым бөлігіне вакцинаның алғашқы дозасы

0: тапты. Мұны бас прокуратура төтенше жағдайлар министрлігінің деректеріне сүйене отырып мәлімдеді. Құтқарушылардың жедел әрекетінің арқасында 90 адам, оның ішінде 23 бала аман қалған. Бас прокуратура азаматтарды тек арнайы жабдықталған және рұқсат етілген орындарда шомылуға шақырады. Ведомствоның мәліметінше, судағы қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша профилактикалық рейдтер жүргізіліп, тұрғындарға түсіндіру жұмысы ұйымдастырылуда. Прокуратура ата-аналарға балаларды су жағасында қараусыз қалдырмауды ескертеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 473 теңге 76 тиын, еуро 540 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 32 градус ыстық, сондай-ақ бүгін Өскеменде 25 градус жылы, Семейде 27, Қарағандыда 29, Павлодар, Талдықорғанда 31, Петропавл, Көкшетауда 33, Жезқазған, Қостанай, Оралда 35, Қонаев, Таразда 37, Ақтау, Шымкент, Ақтөбе, Атырауда 39, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіппен тазалықтың көрінісі болайық.

0: 残酷的，虚的是总值的一个。
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
2: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
3: Дайындаушы Маматовская ережесі. Дауыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Шығыс Қазақстан облысында заңсыз алтын өндірген топ ұсталды. Мұны қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі хабарлады. Ернар Тайжанның айтуынша, заңсыз іске 30-дан астам адам, оның ішінде Қытай азаматтары тартылған.
3: Қаржылық мониторинг агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті, ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментімен және прокуратурамен бірлесіп, Марқакөл ауданындағы Ақбұлақ ауылының маңында тиісті рұқсат құжаттарынсыз алтын өндірген адамдар тобының заңсыз қызметін тоқтатты. Құрамында алтыны бар кенді заңсыз өндіру және өңдеу салдарынан қоршаған ортаға елеулі залал келтірілді. Атап айтсақ, топырақтың құнарлығы батып бөлініп, жер бедерінің табиғи құрылымы бұзылып, өзен арнасы өзгертілген. Заңсыз жұмыстар жалпы аумағы 30 гектар жер учаскесінде ауыр техника мен өндірістік кешендерді пайдалану арқылы жүргізілген. Заңсыз қызметке 30-дан астам адам, оның ішінде Қытай Халық Республикасының азаматтары тартылған. Тінту барысында 6-40 тонналық жүк көлігі, 4 шынжыр табанды экскаватор, 1 тиегіш, сондай құрамында алтыны бар кенді өндіруге және жуға арналған 2 өндірістік кешен тәркіленді. Тергеу жалғасуда. Қазақстан Республикасы Қылмыстық процесстік кодексінің 201-ші бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
2: Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының ұйымдастыруымен құрылтай сайлауына қатысатын саяси партиялар арасында ұлттық теледебат өтеді. Дебат барысында 7 саяси ұйым өкілдері өз партияларының сайлауалды бағдарламаларын таныстырып, ел дамуының басым бағыттары бойынша партиялық ұстанымдарын жеткізеді. Пікірсайыс кезінде әлеуметтік желілер арқылы жолданған сауалдар қатысушыларға қойылады. Ұлттық теледебат ертең сағат 19:25 Қазақстан ұлттық телеарнасының тікелей эфирінен көрсетіледі. Жаһан жаңалықтарынан Қытайда алысқа ұша алатын алғашқы көп функциялы дрон таныстырылды. Ол елдің шығысындағы Шаньдунь провинциясында сынақтан өткізілген. Дронның ұшу ұзақтығы 3000 шақырым, қуаты 24 сағатқа жетеді. Ол теңіз патрулі, жағалауды күнделікті бақылау, іздеу құтқару, метеорологиялық бақылау, апаттардан зардап шеккендерге көмек көрсету, құралдарды шалғайдағы елді мекендер мен таулы аудандарға, аралдарға жеткізу сияқты түрлі операцияларды орындай алады. Тапсырмаларға сәйкес жұмыс режимін тез ауыстыруға қабілетті. Сонымен қатар өрттің алдын алу және аумақтық картаға түсіру кезінде де кеңінен қолдануға болады. Спорт жаңалықтарынан ертең Астанада болашақ ойындары 2026 халықаралық турнирі басталады. Әлемнің үздік киберспортшыларының басын қосатын жарыс 9 тамызда қорытындыланады. Додада Қазақстанның намысын 11 команда қорғайды. Бәсекелер Елордадағы Қазақстан жеңіл атлетикалық спорт кешенінде, сондай-ақ Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайы, ұлттық теннис орталығы және Барыс арена мұз сарайында өтеді. Қазақстан және Қазспорт телеарналары турнирдің ашылу салтанатын сағат 16:45 тікелей эфирде көрсетеді. Бүгін Дастан Сатпаев Челси сапында матчқа қатысады. Лондондық клуб Австралияның Сидней қаласындағы халықаралық турнирде бақ сынағалы жатыр. 17 жастағы қазақ баласы 28 ойыншы тізіміне ілікті. Тіпті турнир ұйымдастырушылар жарыстың ресми постерін жариялап, онда қазақстандық шабуылшыны ағылшын клубының басты жұлдыздарының қатарында көрсетті. Афишада Дастанмен бірге Коул Палмер, Жао Педро, Лиам Далап секілді футболшылар бар. Бұл Дастан Сатпаев үшін Челсидің негізгі командасы сапындағы алғашқы қадам болмақ. Сонымен қатар бұл матчтар Дастанның өзін дәлелдеп, негізгі құрам сапынан орын алуына таптырмас мүмкіндік саналады. Айтудек, англиялық Челси мен аустралиялық Вестерн Сидней Уондерс арасындағы матч бүгін біздің уақытпен 14.

0: аталған бағыттағы жұмыстары жүргізіліп жатқанын жариялаған. Одан кейін қос елдің төрешілері қатысқан Алматыдағы халықаралық семинарда және қос елдің командалары қатысқан Бішкектегі дөңгелек үстелде де ұсыныстар айтылды. Бірақ біздің тарап бұл мүмкін емес жағдай дегенді алға тартып отыр. Айтуды көкпар да көкпөр де дүниежүзілік көшпенділер ойындары бағдарламасында бар. Байрақты бәсекені биыл Қырғызстан қабылдайды. 31 тамызда басталып 6 қыркүйекке дейін жалғасады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 473 теңге 76 тиын, евро 540 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 32 градус ыстық, сондай-ақ бүгін Өскеменде 25 градус жылы, Семейде 27, Қарағандыда 29, Павлодар, Талдықорғанда 31, Петропавл, Көкшетауда 33, Жезқазған, Қостанай, Оралда 35, Қонаев, Таразда 37, Ақтау, Шымкент, Ақтөбе, Атырауда 39, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7

0: үні Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Әдеттегідей микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмза Гүлуәли ханқызы 11 сағат 11 минутты көрсетіп тұр. Қазақ радиосының тікелей толқынында сағат. Сіздер, құрметті радио тыңдаушы қауым, дәл қазір біздің тікелей толқыннан Дәулет Болатбаевтың «Көзінің мөлдірін ай» әнін тыңдай аласыздар. Сонымен қатар алда мега жұлдыз хабары күтіп тұр. Яғни әріптесім Ғалия Есқұлова, Сүндет Байғожиннің өмірінен тамаша ән әлемінен, өмір әлемінен тамаша хабар дайындап сіздер назарларыңызға ұсынады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ал алда кавер, сонымен қатар хит әндер, туған жер әндері күтіп тұр. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

Бұл Италияда өткен опера әншілерінің байқауында жеңіске жеткен алғашқы қазақ әншісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанға еңбек сіңген қайраткер, баритон дауысты опера әншісі Сүндет Байғожин. Бүгінгі хабарымыз Сүндет Байғожиннің шығармашылығы жайында болады. Микрофон алдында Ғали Есқұл, бармысыздар?

адамның бойындағы асыл қасиеттері жас кезінде қалыптасады. Сүндет кішкентайынан өнерге жақын болды. Мектеп қабырғасында оқып жүргенде ән айтып, ерекше дарынымен көзге түсті. Оның өнерін байқап, қолдау көрсеткен композитор, руханият жанашыры Жұмағали Өмірбеков. Ол Сүндеттің Астанаға келіп, Қазақ ұлттық өнер университетіне оқуға түсуіне себепші болды. Мұнда ол ешкімге ұқсамайтын, өзіндік сабақ беру әдіс-тәсілімен талай таланттардың бағын жандырған ұстаз Қанат Әбдіқадыровтан дәріс алды. Оқуын аяқтаған соң, вокалдық шеберлігін шыңдау үшін операның отаны Италияға аттанды. Вокалдық өнер академиясында білімін жетілдірді. Италиялық ұстаздар оның сирек кездесетін баритон дауысына жоғары баға берді.

Сүндет университетте оқып жүрген кезінде опера театрының хорында ән айтты. Үздіксіз ізденісі мен еңбегінің арқасында 17 жасында Біржан Сарадағы Қожағұлдың партиясын орындады. Бірте-бірте байқауларға қатыса бастады. Италиядағы Тотти даль Монте атындағы халықаралық байқаудың бас жүлдесін иеленген тұңғыш қазақ әншісі. Ол осы айтулы жүлдені жеңіп алған кезінде небәрі 22 жаста еді. Одан кейін Арена ди Верона халықаралық байқауының да жеңімпазы атанды. Бұл опера әлеміндегі өте беделді сайыстардың бірі. Сондай халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты атанды. Және Нұрғиса Тілендиев пен Бибігүл Төлегенова атындағы байқаулардың бас жүлдесін жеңіп алды. Осы еңбегі бағаланып, 26 жасында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағын алды.

әрбір байқау оған қанат бітіріп биікке жетеледі. Сүндеттің айрықша вокалдық деңгейін танытқан Моцарттың Фигароның үйлену тойы операсынан граф Альмавива ариясы, Россинидің Севильдік шаштараз операсынан Фигаро ариясы, Чайковскийдің Евгений Онегин операсынан Онегин ариясы және Жорж Бизенің Кармен операсы оның өмірінде ерекше орын алды. Ал ұлтымыздың біртуар перзент Ахмет Жұбановтың Абай және Евгений Брусиловскийдің Қыз Жібек туындыларындағы Абай мен Бекежан бейнелерінің ол үшін жөні бөлек. Сүндет Байғожин бірнеше жыл Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының солисі болды. Содан соң Астана опера театрының жетекші опера әншісі атанып, әлемнің көптеген елдерінде, нақтырақ айтқанда Нью-Йорктегі Карнеги Холда, Берлин филармониясында, Париждегі Шанзелизеде, Вена концерт хаусында, әйгілі әлем сахналарында өнер көрсетті. Үздік опера солисі атанды.

0: шығармашылық жетістіктері және мәдениетіміз бен өнерге сіңірген еңбегі үшін ол мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанды. Бұл жоғары мәртебелі атақ Абай операсын аса шеберлікпен орындауына берілді. Құрмет орденінің және Браво сыйлығының иегері. Браво халықаралық кәсіби музыкалық сыйлығы классикалық өнер саласындағы әлемдік деңгейдегі жетістіктері мен үздік орындаушылық шеберлік үшін берілетін мәртебелі марапат. Сүндет Байғожиннің таланты мен еңбекқорлығы өнер жолына қадам басқан әрбір жасқа үлгі. Ол тек қазақ опера өнерінің ғана емес, ұлттық мәдениетіміздің әлемдік деңгейдегі мақтанышы. 2024 жылы Италиядағы Бруно Модерн атындағы консерваторияның жеке ән айту мамандығы бойынша магистратурасын тәмамдады. Қазіргі таңда Европа мен Қазақстан сахналарында өнер көрсетіп жүр. Осымен мега жұлдыз хабар аяқталды. Хабардың авторлары жүргізушісі Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Амандықпен кездескенше.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

маған Шекербеков «Сен маған сүйуді үйреттің» әнін ұсынды. Яғни махаббат адамға тек сүйе білуді ғана емес, достар, күтуді, сағынуды, кешіруді, сабыр сақтауды, я қадірлеуді үйретеді. Кейде жоғалтудың ащы дәмін сездіріп, жүректің қаншалықты мықты екенін де көрсетеді. Яғни ән осы мағынада жазылған тамаша туынды. Осы ретте құрметті радио тыңдаушы қауым, назарларыңызға маңызды ақпарат ұсынғым келіп отыр. 29 шілде күні сағат 19:25 Қазақстан телеарнасының тікелей эфирінде ұлттық теледебат 2026 өтеді. Саяси партия өкілдері сайлауалды бағдарламалары мен ел дамуына қатысты ұстанымдарын таныстырады. Көрермендер де әлеуметтік желі арқылы өз сауалдарын жолдай алады. Өткізіп алмаңыздар. Ал біз сағатымызбен қарай жалғастырамыз. Жеңіс Қақуа «Шоқ қыздар» әнін ұсынады. Әрмен қарай сабақтайтын Еркеш Хасенов «Сен туралы» әні және де Құрмаш Маханның орындауындағы «Бір түрлі қыз» әнінде біздің толқыннан тыңдай аласыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қуаныш Шексенұлы Қайран Алтай әнін тартып етті. Құрметті достар, жалпы туған жер туралы әндердің құдіреті олардың әр адамға әр түрлі әсер етуінде, е достар. Біреу үшін ол балалық шақтың ізі қалған ауыл, енді біреу үшін ата-баба мекені, ал тағы біреу үшін туған елдің кең даласы мен көк аспаны. Сондықтан мұндай әндер ешқашан ескірмейді, өйткені туған жерге деген сағыныштың да, махаббаттың да мерзімі болмайды. Осындай тамаша туындылардың бірі дәл қазір шырқалады. Айгүл Қосанова «Еділ мен жайық» деп ән шырқаса, Өмірқұл Айниязов «Жетісу жер жәннаты» әнін ұсынады. Сонымен қатар туған жер әндерін сабақтайтын Елена Әбдіқалықова «Сыр елі» әнімен.

Иә, достар, хит әндерге де кезек келді. Дәл қазір Ернар Амандықтың орындауындағы «Мені күт» әні шырқалуда. Сонымен қатар «Мархаба» Сәбидің «Демалам» әні де осы әннен кейін сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбетқызы, сонымен қатар Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Қазыналы толқыннан алыстамаңыздар. Алда әнім «Сенедің» хабары тікелей толқынға шығады.

Диана сен едің. Бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбекқызы микрофон алдында. Дыбыс режиссеріміз Әмзагүл Әлиханқызы. Бүгін біз өздеріңізге белгілі ақын Әбдірахман Асылбектің шығармашылығына арналған бағдарламаны ұсынудамыз. Жаңа ғана сүйеді екен деген Гауһар Қасбақованың орындауындағы Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған бейбіт туралының әнін ұсындық. Жалпы Әбдірахман Асылбек облыстық газеттерде, республикалық газеттерде, сонымен қатар Қазақ радиосында еңбек еткен біздің ардагеріміз болған адам. Министрлік кеңесінің баспа, полиграфия және кітап саудасы істері жөніндегі мемлекеттік комитетте қызмет істеген жазушы, жалын баспаларында, жазушылар одағы көркем әдебиет насихаттау бюросында және Қазақстан жазушылар одағының Жамбыл облыстық бөлімшесінде республикалық әділет, мәдениет, заң, көзқарас газеттерінде қызмет еткен көп жүлдегерлер, байқаулардың жеңімпазы, жүлдегер атанған кісі. Бұл кісінің де дүниеден өткеніне 8 жыл болыпты қарап отырсам. Күні кеше ғана ортамызды әндерін радиоға келіп жүрген керемет талантты ақын ағамыз. Ол кісінің туындыларының ішінде естен кетпес әндер де бар. Кел шайым деген мысал Гауһар Тас кинофильмде орындалған ән, сонымен қатар Арман қыз деген ән естеріңізде болар. Еркін Мәулен орындаған, Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Маржан Арапаеваның әні. Осы бір тамаша ән ұсынсақ дейміз. Одан кейін Кел шайым әнін Тарас Триосының орындауында ұсынамыз. Мэлс Өзбековтің әні, Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған және Елім деген әнді ұсынамыз. Өмір Құлайниязовтың орындауында, Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған бейбіт оралының әнін де тыңдай отырыңыздар. Дәл қазір Арман қыздан бастайық.

радио тыңдаушылар болса айта кетейін, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде Әнім Сенедің бағдарламасы. Бүгінгі бағдарлама белгілі ақын Әбдірахман Асылбектің шығармашылығына арналуда. Елім деген Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Бейбіт Оралының әнін жаңа ғана Өмір Құлайниязовтың орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында Келші айым деген Әбдірахман Асылбек пен Нелс Өзбековтің әнін Тарас Риос орындады. Жалпы Әбдірахман Асылбековтің шығармашылығы дегенде көп дүние жазған білесіздер, осы бір кітап жазған білесіздер. Сонымен қатар Құран Кәрімді қазақта тұңғыш рет өлеңмен мазмұндаған, 80 жасқа келгенде мерейтойында тұсау кесілген қасиетті Құран мәңгілік мұраң деген тәржімасы жарық көрген айтқым келеді. Жалпы жарты ғасырдан астам уақыт бойы қазақ халқының руханиятына аянбай еңбек еткен еліміздің абзақ ақсақалы белгілі ақын Әбдірахман Асылбектің жарқын бейнесі ел жадында ұзақ сақталатыны мәңгі. Әнмен бірге жасай бермек, ендеше дәл қазір тамаша әндерінің бірін тағы естеріңізге салсам деймін. Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Алтынбек Оразбаевтың «Елге сәлем» деген әнді дәл қазір автордың өзінің орындауында, Алтынбек Оразбаевтың орындауында ұсынсақ деймін. Содан кейін «Аңсағаным» Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әнін автор Ескендір аға Біржан ұлымен бірге орындайды. Ескендір ағаның дауысы үндеспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталып отыр.

Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың «Елге сәлем» деген әнді автордың өзінің орындауында, Алтынбек Қоразбаевтың орындауында тыңдадыңыздар. Енді кезекте біз әнім «Сен едің» бағдарламасын тамаша бір Әбдірахман Асылбектің өлеңіне жазылған тағы бір тамаша туындылармен жалғастырмақпыз. «Ардағымда сен» әні Медеу Арынбаевтікі, «Есімде» бұл да Медеу Арынбаевтың әні, сөзі Әбдірахман Асылбектікі, орындайды Медеу Арынбаев. Осы бір тамаша екі әнді ұсынсақ дейміз. Одан кейін әжеге арналған жақсы әнді ұсынамыз. «Асыл әжем» деп аталады. Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Еркеш Чакеевтің әні «Ауғанда Иса» орындайды.

Қалбектің сөзіне жазылған «Ардағымда сен алдында, одан кейін есімде» деген Медеу Арынбаевтың әндерін автордың өзінің орындауында, Медеу Арынбаевтың орындауында тыңдадыңыздар. Бүгін біз белгілі ақын, қазақ ақыны, журналист, аудармашы Әбдірахман Асылбектің шығармашылығын арнап отырмыз әнім сендердің бағдарламасын. Және бүгінгі хабарымызды «Асыл әжем» деген әнге кавер нұсқаны ауғанда Иса тамаша орындаған екен. Осы әнмен аяқтасақ дейміз. Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Ерке Шакеевтің әнін тыңдай отырыңыздар. Жалпы әндер өте көп. «Сағындым ауылымды», «Көзіңнен айналайын», «Ән жүрегім астана», «Аққу домбыра». Бірақ бізге берілген уақыт осымен аяқталуда, сондықтан «Асыл әжеммен» бүгінгі бағдарламаны аяқ тайымыз. Сөздеріңізге қызмет еткен шығармашылық топ дыбыс режиссеріміз Зәмза Гүлуәлиханқызы, бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы, сіздерге сәтті күн тілейміз. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Және құттықтау бағдарламасын сұрап жатқан тыңдаушылар да бар, WhatsApp желісіне жазып жатыр. Сағат 4-те 16:00-де ақтілек құттықтау бағдарламасы болады. Сол уақытта 8700 755 3355 WhatsApp нөміріне жазсаңыздар болады. Және тікелей эфирге 8717-2, бұл Астана қаласының қалааралық коды 75 деген телефонына телефон шалып құттықтасаңыздар болады, жақындарыңызға сәлем жолдап. Дәл қазір ауғанда Иса асыл әжемді орындайды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман, амандықта.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Назарларыңызға Атырау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Атырау облысының әкімі қаладағы Ерік мостовой каналын реконструкциялау мәселесін көтерді. Болат Ақшолақов ұзындығы 16 шақырым болатын нысанға жеке өзі барды. Тексеру қорытындысы бойынша өңір басшысы каналды реконструкциялау жөнінде қаржыландыру көздері мен іске асыру мерзімдерін айқындай отырып, қысқа мерзімде ұсыныстар әзірлеуді тапсырды. Әкімнің екінші тексерген нысаны 1977 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны болды. Онда жаңа қалдық сақтау орнының құрылыс жобасы таныстырылды. Оның қуаттылығы жылына 200 мың тоннаға дейін ұлғайтылған. Құрылысты күзде бастау жоспарланып отыр, ал нысанды пайдалануға беру 2028 жылдың наурыз айына көзделген. Болат Ақшолақов бұдан кейін кәріз тазарту құрылыстарын қайта жаңарту және квадрат болану алаңын рекультивациялау барысымен танысты. Тазарту құрылыстарының оң жағалау бөлігін қайта жаңарту 80%-ға орындалған, жұмысты жыл аяғына дейін тәмамдау жоспарланған. Сонымен қатар квадрат болану алаңын тазалау жалғасуда. Жобада көзделген 1,7 миллион текше метр лас өгіндінің 900 мың текше метрден астамы тазартылды. Жұмыс аяқталғасын тазартылған суды техникалық қажеттілікке және көгалдандыруға пайдалану жоспарлануда. Өңір басшысы жұмысты жеделдетуді және іске қосу баптау жұмыстарын уақытылы аяқтауды тапсырды. Әлеуметтік маңызы бар және инфрақұрылымдық жобалардың барлығы Атырау облысы әкімінің жеке бақылауында. Ол құрылыстың жоғары сапада орындалуын және белгіленген мерзімде аяқталуын қамтамасыз етуді тапсырды. Осындай нысандардың бірі облыс орталығындағы ұзындығы 27 шақырым болатын солтүстік айналма жол. Жоба аясында Жайық өзен арқылы көпір және үш көлік айрығын салу көзделген. Жаңа магистраль Атырау-Астрахан, Атырау-Орал, Атырау-Индер және Атырау-Ақтөбе автожолдарын байланыстырып, облыс орталығын айналып өтетін транзиттік көлік қозғалысын қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта бірінші және екінші іске қосу кешендерінде құрылыс монтажда жұмыстары жүргізілуде. Жайық өзен арқылы өтетін көпір құрылысын қамтитын үшінші іске қосу кешені кестеден қалыс келеді, оған құрылыс құнының артуы себеп болған. Бұдан бөлек өңірде Мұқыр-Құлсары автожолының құрылысы жүргізілуде және Махамбет Хамид Ерғалиев автожолында орташа жөндеу жұмыстары жалғасуда. Келешек мектептер жобасы аясында Құрманғазы ауданында екі жаңа мектеп ашылды. Қазір Құрманғазы және Ақкөл ауылдарында дайындық жұмыстары аяқталуға жақын. Оқу орындары STEM зертханаларымен, робототехника кабинеттерімен, 3D принтерлермен жабдықталған және ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға толық бейімделген. Екі келешек мектебінің жалпы сыйымдылығы 2400 оқушы. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 150 бейне бақылау камерасы мен 3 дабл түймесі орнатылған. Ал оқушылардың цифрлық дағдыларын дамыту үшін 200-ден астам компьютер мен ноутбук қойылған. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
1: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Здравствуйте. Аким Атырауской области поднял вопрос реконструкции канала Ерік мостовой в Атырау. Болат Акчулаков выехал лично на объект протяженностью 16 километров. После осмотра глава региона поручил в краткие сроки подготовить предложение по реконструкции канала с определением источника финансирования и сроков реализации. Второй проверкой Акима стал полигон твердых бытовых отходов 1977 года. Акиму представили проект строительства нового хранилища. Его мощность увеличена до 200 тысяч тонн отходов в год. Строительство запланировано на осень, а сам ввод в эксплуатацию намечен на март 2028 года. Также Булат Акчулаков ознакомился с ходом реконструкции канализационных очистных сооружений и рекультивации поля испарения «Квадрат». Реконструкция правобережной части очистных сооружений выполнена на 80% и завершить работы планируется до конца года. Параллельно идет очистка поля испарения «Квадрат», где из предусмотренных проектом 1,7 миллионов кубометров загрязненного осадка уже очищено более 900 тысяч. Очищенную воду будут использовать для технических нужд и озеленения. Глава региона распорядился ускорить темпы и своевременно завершить пусконаладочные работы. Реализация всех социально значимых инфраструктурных проектов находится на личном контроле акима Атырауской области. Он поручил обеспечить высокое качество работ и завершить строительство в установленные сроки. Один из таких объектов – Северная объездная дорога в областном центре протяженностью 27 километров. Она предусматривает возведение моста через реку Жайык и трех транспортных развязок. Новая магистраль соединит автодороги Атырау-Астрахань, Атырау-Уральск, Атырау-Индер и Атырау-Актюбе и обеспечит транзитное движение транспорта в обход областного центра. Строительно-монтажные работы сейчас ведутся на первом и втором пусковых комплексах. По третьему, включающему строительство моста через реку Жайык, сохраняется отставание от графика из-за увеличения стоимости строительства. Кроме того, в регионе возводят дорогу Мокур-Кульсары и делают средний ремонт на трассе Махамбет-Хамид-Иргали. Две новые школы в рамках проекта «Келещик Мектептере» откроют в Курмангазинском районе. В селах Курмангазы и Аколь завершается подготовка. Они оснащены STEM-лабораториями, робототехникой, 3D-принтерами и полностью адаптированы для детей с особыми образовательными потребностями. Вместимость двух школ будущего – 2400 учеников. Для обеспечения безопасности установлены 150 камер видеонаблюдения и 3 тревожные кнопки. А для развития цифровых навыков школьников установлено более 200 компьютеров и ноутбуков. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Таиланд королін туған күнімен құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев жеделхатында корольдіктің орнықты дамуының ұлттық мұрасы мен рухани құндылықтарының айшықты белгісі ретінде бұл мерекенің Таиланд халқы үшін ерекше мәнге ие екенін атап өткен. Президент достық пен өзара қолдауға негізделген екі жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға бейіл екенін растаған. Мемлекет басшысы корольдің жауапты қызметіне табыс, ал достас Таиланд халқына құт береке тілеген. Экологиялық және коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту жөніндегі ұлттық жоба аясындағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге тікелей әкімдер жауапты болады. Премьер-министр бүгінгі үкімет отырысында осылай деп мәлімдеді. Сондай-ақ Олжас Бектенов жиында тиісті министрлікке инфрақұрылымдық жобалардың жобалау-сметалық құжаттамасына мемлекеттік сараптама жүргізуді жеделдетуді жүктеді.
2: Негізгі мәселенің бірі өңірлерде келісімшарттарды уақытылы бекіту және қаржыландыруды алу мәселесі. Облыстардың әкімдіктеріне екі апта ішінде осы жылы іске асырылатын жобалар бойынша тиісті шаралар қабылдауды тапсырамын. Өнеркәсіп және құрылыс, энергетика, ұлттық экономика министрліктерімен бірге жыл соңына дейін барлық жоспарланған жөндеу жұмыстарының аяқталуын қамтамасыз етіңіздер. Бұл үшін облыс әкімдері тікелей жауапты болады. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі инфрақұрылымдық жобалардың жобалау сметалық құжаттамасына мемлекеттік сараптама жүргізуді жеделдетсін.
1: Хабарымыз жалғастырамыз. Семейден Астанаға қатынайтын әуе рейстерінің саны көбейеді. 3 тамыздан бастап Семей Астана бағыты бойынша жаңа әуе рейсі іске қосылады. Жолаушыларды сыйымдылығы 78-ден 84 орынға дейінгі Bombardier Q400 ұшағы тасымалдайды. Ұшақ аптасына 4 рет дүйсенбі, сәрсенбі, жұма және жексенбі күндері қатынайды. Билет құны 20 000 теңгеден басталады. Алдағы уақытта сұранысқа қарай рейстер санын аптасына 7-ге дейін арттыру жоспарланып отыр. Шымкентте 55 мыңнан астам тұрғынның қарызы кешірілді. Жаңа конституцияның қабылдануына орай жарияланған әкімшілік рақымшылық аясында жалпы сомасы 2 миллиард теңгеге жуық әкімшілік айыппұл есептен шығарылып, 106 мыңнан астам іс бойынша өндіріп алу тоқтатылды. Заң 2 шілдеге дейін өтелмеген берешектерге ғана қолданылды. Барлық рәсім мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы автоматты түрде жүргізіліп, азаматтардан өтініш не қосымша құжат талап етілген жоқ. Жауаптылардың айтуынша, бұл бір реттік ізгілік шарасы болғандықтан алдағы құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктен босатпайды. Спортшыларынан Кабо-Верде құрамасының ойыншысы Сидни Лопеш Кабралдың Аргентина қақпасына соққан голы 2026 жылғы FIFA әлем чемпионатының ең үздік голы атанды. FIFA ұйымдастырған жанкүйерлер арасындағы дауыс беру қорытындысында Кабралдың шедеврі ең көп дауыс жинап турнирдің үздік голы ретінде танылды. Бұл гол Аргентинамен өткен 16-1 финалдық кездесуде соғылып, есепті 2-2 теңестірген еді. Алайда тартысты матчта Леонель Месси бастаған аргентиналықтар 3-2 есебімен жеңіске жетті. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 473 теңге 76 тиын, евро 540 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық болады, түнде 20, күндіз 32 градус ыстық. Алдағы тәулікте Өскеменде 26 градус жылы, Семей, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Оралда 33, Жезқазған, Қостанай, Қонаев, Таразда 35, Ақтау, Шымкент, Ақтөбеде 39, Атырау, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
3: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: иесі. Қазақ радиосында жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлена ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нужасаров НТ.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Жарнама. Авиа толқынында Қазақ

0: Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Ақтөбе облысы Байғадин ауданының әлеуметтік-экономикалық даму жоспары тақырыбында Ақтөбе ақпарат хабарын бастаймыз. Хабарымыздың қонағы Ақтөбе облысы Байғадин ауданының әкімі Айбек Көпенов. Микрофон алдында Толқын Сұлтан. Ақтөбе облысының батыс бөлігінде орналасқан Байғанин ауданы табиғи байлығы мен тарихи мәдени мұрасы мол өңірлердің бірі. Аудан экономикасының негізін мұнай-газ өндірісі, ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік салалары құрайды. Соңғы жылдары мұнда инфрақұрылымды дамыту, әлеуметтік нысандарды жаңғырту және халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған жұмыстар жүйелі түрде жүзеге асырылып келеді. Бүгінгі хабарымызда Байғанин ауданының тыныс-тіршілігі мен маңызды жаңалықтарына тоқталамыз. Қайырлы күн, Айбек Мұратқалиұлы, ғасырдан астам тарихы бар Қазақ радиосының студиясына қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Бүгін уақыт тауып осы Қазақ радиосына сұхбат бергеніме өте қуаныштымын.
1: Байғанин ауданының экономикалық өсімінің негізгі көрсеткіштері қандай және алдағы жылдары экономиканы әртараптандыру бағытында қандай жұмыстар жоспарланып отыр?
2: Байғанин ауданы 100 жылдық тарихы бар. Ақтөбе облысындағы ең ірі аудандардың бірі. Аудан облыс бойынша жер көлемі жағынан екінші орында. Шалқар ауданынан кейін 6 миллион 103 мың гектар жер бар. Ауданның негізгі экономикалық көрсеткішін құрайтын енді бұл ауыл шаруашылығы, оның ішінде 100% мал шаруашылығы және де мұнай-газ саласындағы кен орындары осы ауданның әлеуметтік экономикалық көрсеткішіне тікелей әсер етеді. Аудан бойынша бүгінгі күні 15 мұнай және газ компаниялары жұмыс жасауда, оның ішінде шетелдік компанияларымыз бар. Бұл компаниялар мен аудан әкімдігі арасында тығыз қарым-қатынас орнатылған. Өткен жылы аудан негізгі экономикалық көрсеткіштің экономикалық өсім бойынша барлық көрсеткіштерді 100% толығымен орындап шықты. Әр тараптандыру бойынша қазіргі кезде енді біздің мақсатымыз инвесторларды кеңінен тарту және де осы мал шаруашылығын қолдау бағытында жұмыстанып жатырмыз.
1: Соңғы жылдары ауданға қанша инвестиция тартылды және қазіргі уақытта жүзеге асырылып жатқан қандай ірі жобалар бар?
2: Өткен жылы 2025 жылы ауданға 67 миллиард теңге көлемде инвестиция тартылды. Биылғы жылы біздің алдымызда 134 миллиард теңге инвестиция тарту жұмысы жоспары міндеті тұр. Қазіргі осы 6 айлықтың көрсеткішімен 70 миллиардтың үстінде инвестицияны тартып отырмыз. Айта кету керек, Байғанин ауданы осы инвестициялық көрсеткіштер кіріс бөлігін орындау бойынша біздер облысқа беретін донор аудандардың біріміз. Сондықтан үнемі осы облыстағы 4-5 аудан үнемі осы инвестициялық көрсеткіш бойынша басты назарда тұратын. Былтырғы жылдан бастап қытайлық инвесторлардың бастауымен ауданда цемент зауыты салынып жатыр. Жылына 1 миллион 300 мың тонна беретін цемент зауытының құрылысы осымен екінші жыл жүріп жатыр. Келесі жылы 2027-нің ақпан айында алғашқы өнімін береміз деп жоспарлауда. Қазіргі кезде Синома цемент компаниясы, бұл инвесторларымыз жергілікті халықты жұмысқа тарту, ауданға салық түсіру жұмыстарын толығымен орындауда. Бұның өзі біздің аудан үшін ғана емес, облыс үшін үлкен инвестициялық жоба болып тұр. Қазіргі кезде ауданның жергілікті 80-ден астам адамы жұмыс жасап жатыр. Жалпы 300 адамға дейін жұмысқа алу көзделген осы зауытқа. Біздерде енді жер көлемі өте үлкен, мал бағуға қолайлы, сондықтан шаруа қожалықтары, оның ішінде бас Ақтөбе қаласынан көршілес облыстардың кәсіпкерлері келіп, біздерде шаруа қожалықтарын құрып, өздерінің ет өңдеу, етті мал бордақылау алаңдарына көп жобалар берді. Сондықтан бізде қазіргі кезде осы үш жобамыз жүзеге асып жатыр. Бұл мал бордақылау, консерві цехын шығару және мал сою алаңдары.
1: Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау үшін қандай мемлекеттік бағдарламалар іске асырылып жатыр және олардың нәтижелері қандай?
2: Аудан бойынша 611 жеке кәсіпкер бар, 414 шаруа қожалығы бар. Шағын және орта кәсіпкерлерді қолдау бұл мемлекеттің тарапынан қолға алынған ауламаты жобасы. Ауламаты бағдарламасы аясында соңғы 2.5 жылда 185 жоба қаржыланып, соның нәтижесінде наубайханалар, шаштараз, шағын көліктерге қызмет көрсететін қызметтік көлік станциялары сияқты 40-тан астам бизнес нысандары пайда болды. 3,5 мың басқа мал басы артты. Қазіргі кезде енді біз биылғы жылға 22 жоба беріп отырмыз. 1 миллиард 150 миллионға қаржыландыру осы 2,5 жылда ауданның кәсіпкерлері осындай көлемде қаржы көздерін алды. Бұның ауламаты өте тиімді екенін дәлелдеп берді. Себебі бір жыл каникулмен ары қарай 2,5% кәсіп ашу бұл біздің кәсіпкерлер үшін өте қолайлы.
1: Енді аудандағы автомобиль жолдарының, ауыз су, электр және газ желілерінің жағдайын жақсарту бойынша қандай жобалар жүзеге асуда?
2: жалпы енді біздерде жер көлемі үлкен болғандықтан ол жерде автомобиль жолдарына да қатысты халықтың көңіл толмаушылығы бар. Ауданның жалпы жергілікті маңызы бар автомобиль жолы 398 километрді құрайды. Соның ішінде біздің мақсатымыз жалпы 55%-ға арттыру болатын. Яғни жергілікті маңызы бар жолдың үлесін қанағаттанарлық деңгейден 65-55%-ға деп. Сан 2 жыл бұрын 49%-дан қазір 56%-ға өсірдік. Яғни аудандық маңызы бар жолдың мысалы аудан орталық қарауыл елден Жарғанысқа дейінгі жолын 66-78 километр қазір жөнделуде. Ең шалғай ауыл осы аудан орталығынан 250 километр жердегі Оймауыт бағытында өткен жылы 28 километр жасалды. Биыл жыл тағы да 14 километр жол жөндеу жұмыстары басталып жатыр. Осылай жобалардың арқасында біздер енді 61%-ға қанағаттанарлық деген деңгейде 61%-ға жеткізгіміз келіп отыр.
1: Жылдың соңына дейін бе?
2: Жылдың соңына дейін, иә.
1: Ал ауыз су қалай сіздерде?
2: Ауыз су бойынша ауданда 24 елді мекен бар. Ауыз су халық санына шаққанда 99.9%-ға халық санына шаққанда. Елді мекендер бойынша біздерде енді аудан орталығынан 300 километр жерде Диар деген шағын ауыл бар. Сол жерде 2022 жылдан бері бір жоба қолға алынған. Сол жылы аяқтау жоспарда тұр. Ол жерде қазіргі кезде халық өздерінің құдықтарынан су ішіп отыр. Жалпы ауыз суды сол Диар ауылын құрсақ 100% толық аяқтаймыз.
1: Енді электр тоғы жағынан енді мәселе жоқ шығар?
2: Электр тоғынан мәселе жоқ. Жалпы халық саны біздерде 23 мың халық ауданда. Оның ішінде аудан орталығында 11 мың халық тұрады. Электр желілері барлық елді мекендерде бар. Үздіксіз энергия система мекемесі толықтай күтіп ұстайды. Әрбір ауылда өзінің электриктері бар, ешқандай мәселе жоқ. Газға байланысты ауданда 24 елді мекеннің 8 ауылында газ бар. Былтырғы жылы ең ірі жоба осы Қожасай Қаражар Оймауыт бағытында үлкен 185 км құрайтын ұзындығы жоба 2 жыл жүріп, былтырғы жылы Оймауыт деген ауылға газ қосылды. Қазіргі кезде сол Қаражар бағытынан қалған 10 ауылды газдандыру жобасының сметалық құжаттамасы жүріп жатыр. Келесі жылдан бастап біздер 27-28 жылдары толықтай ауданның ірі елді мекендерін барлығын қамтитын боламыз.
1: Кейбір солтүстік өңірлерден енді атап айтпай ақ қояйын. Бір жылда бірнеше ауылдар жабылып, адамдар, тұрғындар қалаға көшіріп, мектептер жабылып, сондай оқиғалар болып жатыр ғой. Сіздердің ауданда сондай байқала ма?
2: Біздерде елді мекендерді жабу мәселесі қазіргі кезде тұрған жоқ. Себебі ауыл аумағы сақты бағдарламалар, ауыл шаруашылығына көп көңіл бөлгендіктен біздің енді жеріміз өте қолайлы мал бағуға. Керісінше мына Бейнеуден, Атыраудың аудандарынан, Ақтөбе қаласынан көшіп келіп осында қоныстанып жатқан отбасылар бар. Былтырғы жылы мысалы 2 отбасы көшіп келді. Және де бір мәселе енді жасырмаймыз, ауылдан аудан орталығына немесе қалаға көшу бар, ондай үрдіс бар. Бірақ ең басты мәселе бізде мысалы мектептерді жаппау мәселесі. Оқушының санын толтыру мектептерде. Соған байланысты мына біздің жергілікті компаниялармен меморандум бар. Көшіп келем деген адамдарға біз әкімдік үй алып береміз, жұмыспен қамтимыз. Олар енді сосын ары қарай өздерінің еңбекқорлығына қарай мал ұстап, шаруасы дөңгеленіп кетсе сол жақта тұрақтанып қалатындай болды. Ондай практика бар, бізде де компаниялар толығымен қолдап отыр. Сонымен қатар былтырғы жылы Салс Петролиум, Алтис Петролиум сияқты компаниялар сол елді мекендерде үлкен футбол алаңдарын, заманауи спорт алаңдарын салып берді, спорт залдар салып берді. Оның барлығы осы жастарды бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында біздер осы компаниялармен меморандумға отырғанбыз. Осындай жұмыстарды ұйымдастырып жатырмыз. Сонымен қатар біздерде енді Жарғамыз, Бұлақтыкөл, Жаңатаң, Кемерши сияқты 4 ауылымызда газ тегін халыққа да, әкімшілік нысандарға газ тегін.
1: Мүлде төлемей ма?
2: Мүлде төлемейді. Мүлде төлемейді. Сондықтан біздің ең басты ұтатын артықшылығымыз инвесторлар шақырған кезде сол жерге мысалы жылыжайлар, теплицалар салу немесе мысалы құс өсіру сияқты жобаларды біз ұсынамыз. Оның өзі мысалы газ төлеуменен біраз пайдаға әкелетіні бар. Сондықтан қазіргі кезде осындай жобаларды қарастырып жатырмыз.
1: Айбек Мұратқалиұлы, Байғанин ауданын дамыту жөніндегі алдағы жылдардағы жоспарларыңызды білсек.
2: Бізде жалпы ауданның кешенді даму жоспары бар. Ол жерде алдағы 3 жылда барлық ауылдарды жаңа айтып өткендей газдандыру, көгілдір отынмен қамтамасыз ету, елді мекендер арасындағы жолдың сапасын жақсарту және де ең бастысы бұл ауданның инфрақұрылымын дамыту. Оның ішінде барлық медициналық пункттермен қамтамасыз ету, заманауи дәрігерлердің тапшылығын жою. Қазір бізде дәрігерлер тапшылығы жойылып келе жатыр. Медициналық пункттерімізде жоспарға сәйкес салынып жатыр. Және де ең бастысы бұл халықты жұмыспен қамтамасыз ету. Осы күнделікті біздің жұмысымыз, бірақ осы инфрақұрылымды дамыту арқылы халықтың тұрақтануы, әсіресе жастардың тұрақтануын осындай шаралармен қолға аламыз деген жоспардамыз.
1: Айбек Мұратқалиұлы, уақыт тауып хабарымызға қатысып, ой бөліскеніңізге рахмет. Байғанин ауданы дамып, өркендеп, көркейе берсін деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Хабарда әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Нұрғанат Кенбайұлы. Әуе толқында қайта жүздескенше аман есен болыңыздар.
0: Әуе толқынында Ақтөбе ақпарат хабары. Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысымен дайындалды.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабарымыз жасанды интеллект өнер саласына қандай өзгерістер алып келді тақырыбында болады. Жасанды интеллект бүгінде өнер әлеміне де терең еніп келеді. Әсіресе музыка саласында ол әндерді өңдеуге, жасанды дауыс жасауға, кавер дайындауға, тіпті жаңа әндер шығаруға дейін қолданылып, жаңа тренд қалыптастыруда.

Мысалы, соңғы кезде махаббат мәні жастар арасында өте танымал. Аз ғана уақыт ішінде әлеуметтік желіде кең таралып, халықтың жүрегінен орын тапқан бұл шығарма нағыз хитке айналды. Нұсқасы 2004 жылы өзбек тілінде «Мухаббатым» атымен жарық көрген. Оны өзбекстандық әнші Лола Юлдашева орындап, дәл осы туынды арқылы көпшілікке кеңінен таралған болатын.

Бүгінде желіде ерекше танымал болып жатқан қазақша нұсқасы жасанды интеллект көмегімен жаңаша форматта өңделген. Оның авторы шымкенттік Бағжан Жанабілев. Негізгі мамандығы программист, ол 2025 жылдан бастап музыканы заманауи бағытта өңдеумен айналысып келеді. Бағжанның сөзінше, бұл идея оған шетелдік трендтерді көргеннен кейін келген. TikTok платформасында 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg сынды әлемге әйгілі орындаушылардың әндері 50-60 жылдардағы джаз, блюз, соул стилінде қайта жасалып жатқанын байқа, біз неге осындай бағытта байқап көрмейміз деген ой туған. Содан бері ол танымал әндерді тың форматта өңдей бастаған. Қазіргі таңда Бағжан 300-ге жуық әнді жаңаша үлгіде өңдеп шықты. Жасанды интеллект арқылы ән жасау неге танымал болып кетті? Себебі ол уақыт үнемдейді. Бұрын әнді өңдеуге бірнеше күн кетсе, қазір кей бағдарламалар дауысты тазалап, әуенді өзгертіп, эффектілерді автоматты түрде қоса алады. Кейбір платформалар тіпті адамның дауысын басқа әншінің стиліне ұқсатып шығарады. Бағжан Жанабілевтің жасанды интеллект арқылы жасаған каверінен кейін әнші Нұржан Керменбаев дәл осы туындыны жанды дауыста орындап, тыңдарманның ерекше ықыласын

әлеуметтік желіде қолданушылар ән өз иесін тапқандай болды. Жасанды интеллект қанша дамыса да, шынайы сезіммен айтылған әннің әсері бөлек деген пікірлерін жарыса жазды. Бұл жағдай технологияның мүмкіндігі кең болғанымен, адам дауысындағы эмоция мен шынайылықтың әлі де жоғары бағаланатынын көрсетті. Қорытындылай келе, жасанды интеллект адамның эмоциясын толық алмастыра алмайды. Себебі өнерде ең маңыздысы адамның сезімі, ойы және өмірлік тәжірибесі. Ал жасанды интеллект сол дүниені тек өзгертіп, өңдеп көмектесетін құрал ғана.

0: әлеуметтік желіде тараған айқаракөз әніне жасалған жасанды интеллекттің каверінде кей қазақы дыбыстардың дұрыс айтылмағанын байқаймыз. Әсіресе қазақ тіліне тән ы, ң, ә секілді төл әріптерінің дыбысталуы толық табиғи шықпаған. Кей тұстарда дыбыс роботтың дауысында естіліп жасандылық сезіледі. Көпшілік үшін енді тек сапалы дыбыс қана емес, идея, эмоция және ерекшелік маңыздырақ болып барады. Тіпті кейбір техникалық мүмкіндіктердің өзі аудиторияның қызығушылығына кедергі келтірмейді. Зерттеулерге сәйкес, қазір стриминг платформасында жасанды интеллект арқылы жасалған әндер өте көп таралып жатыр. Күн сайын жасанды интеллект арқылы шамамен 50 мыңға дейін музыка өңделеді. Соған қарамастан, тыңдармандардың басым бөлігі шамамен 97% оның әнші орындаған немесе жасанды интеллект жасағанын ажырата алмайды. Дегенмен жасанды интеллекттің мүмкіндіктерімен қатар кемшіліктері де бар. Мысалы, қазақ тіліндегі кейбір дыбыстарды анық әрі табиғи жеткізу жасанды интеллект үшін әлі де күрделі. Қорытындылай келе, жасанды интеллект адамның эмоциясын толық алмастыра алмайды. Себебі өнерде ең маңыздысы адамның сезімі, ойы және өмірлік тәжірибесі. Ал жасанды интеллект сол дүниені тек өзгертіп, өңдеп көмектесетін құрал ғана. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
1: Жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: сөзі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

Кауыз сөз тастайын басымды жастықпенен оу көтер бере. Ай өлсемді көк көптерге бір соғайын екіше қутақтайдай оу әпер бере. Аузыма айырларда сөз салмасаң қонғаның өлең шіркін ай бекермеді. Ал енді шіркін көмей бұл бұлдасын сөз.

Әсетчен ос аурудан оңбас білем, Алланың әмірі қаяу болмас білем. Кеудемнен көк алирық қош жұшты, сол шіркін жалғыз ұлға қонбас білем. Басымда отыр дөксіп, қимай тоқтап кетелмей.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Биыл елімізде шамамен 1 триллион теңгеге 12 мың шақырым инженерлік желі жөнделеді. Бұл туралы үкімет отырысында белгілі болды. Қазір жылу жүйелерінің 53% тозған, ал электр желілерінің 70%-дан астамы ескірген. Олар алдағы 3 жылда кезең-кезеңмен жөнделмек. Ұлттық жоба аясында отандық өнеркәсіпті қолдауға ден қойылмақ. Коммуналдық секторды жаңғыртуға қажет жабдықтың барлығы дерлік отандық өнім жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардан бөлек 27 жаңа өндіріс орны ашылады. Ал коммуналдық жобаларды іске асыруда алда тұрған өңірлер белгілі болды. ERC келісімшарттардың орындалу үлесі бойынша Атырау және Жетісу облыстары көш бастап тұр. Екі өңірде де көрсеткіш 100%-ға жеткен. Жөндеу және жаңғырту жұмыстарының көлемі бойынша Павлодар мен Қарағанды аймағы алда келеді. Шымкент қаласы, Алматы және Ұлытау облыстары бекітілген жоспардан қалып отыр. Келесі жылға арналған жобалар базасын қалыптастыруда Абай өңірі 26 жобамен көш бастады. Қостанай, Ұлытау және Ақтөбе облыстары ұсынылған жобалар көлемі бойынша соңғы қатарда тұр. Ішкі істер министрлігі құқыққа қайшы контент таратқан 9 әлеуметтік желі қолданушысын әкімшілік жауапқа тартты. Олар лайк пен донат үшін тікелей эфирде балағат сөздер айтып, қауіпті пранктер ұйымдастырып, қоғамдық тәртіпті бұзған. Сот шешімімен құқық бұзушыларға айыппұл салынып, кейбірі әкімшілік қамауға алынды. Министрлік интернеттегі анонимділік заң алдындағы жауапкершіліктен босатпайтынын ескертті. Ал Алматы облысының Боралдай кентіндегі дәмханадан 65 адамның улануына байланысты санитариялық тексеру жүргізілді. Уланғандардың 36-сы ауруханаға жатқызылып, қалғаны амбулаториялық ем қабылдаған. Тексеру кезінде асханада санитарлық талаптардың бұзылғаны, құралдардан ішек таяқшасының табылғаны анықталды. Сонымен қатар өнімдер дұрыс сақталмай, кейбір тауардың сертификаты мен қызметкерлердің медициналық кітапшалары да болмаған. Дәмхананың жұмысы тоқтатылып, қауіпті өнімдер жойылды. Бүгінде уланған азаматтардың барлығы үйлеріне шығарылды. Жамбыл облысында тәулігіне 900 тоннаға дейін қатты тұрмыстық қалдық өңдейтін зауыттың құрылысы басталды. Қазақстан мен Корея арасындағы ынтымақтастық аясында жүзеге асатын жоба қалдықтарды өңдеп 20 мегаватқа дейін электр энергиясын өндіруге мүмкіндік береді. Құрылыс кезінде 400 адам, ал толық іске қосылғаннан кейін 200 адам жұмыспен қамтылады. Кәсіпорында Кореяның заманауи технологиялары қолданылып, өңірдің экологиялық және энергетикалық әлеуетін арттыру көзделіп отыр. Болашақ ойындар 2026 халықаралық турниріне бір күн қалды. Әлемнің үздік кибер спортшылары мен командалары Астанада жиналады. Халықаралық додада Қазақстанның намысын 11 команда қорғайды. Жарыстар Қазақстан жеңіл атлетикалық спорт кешенінде, Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында, ұлттық теннис орталығы мен Барыс арена мұз сарайында өтеді. Турнирдің ашылу салтанаты ертең сағат 16:45 Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирден көрсетіледі. Жарыстың өзі 9 тамызға дейін жалғасады. Ал болашақ ойындар кезінде Астана полициясы күшейтілген жұмыс режиміне көшеді. Жарысқа әлемнің үздік спортшылары, халықаралық делегациялар, жанкүйерлер мен туристер келеді. Осыған байланысты полицейлер тәулік бойғы қоғамдық тәртіпті сақтау, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытында арнайы тәртіппен қызмет атқарады. Сондай-ақ жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше ден қойылады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 473 теңге 76 тиын, евро 540 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 20, күндіз 32 градус ыстық болады. Өскеменде 26 градус жылы, Семей, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Оралда 33, Жезқазған, Қостанай, Қонаев, Таразда 35, Ақтау, Шымкент, Ақтөбеде 39, Атырау, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Каждый голос – это вклад в будущее страны. Сделайте свой выбор 23 августа, в день выборов в Курултай.

0: қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында «Бенефис». Әнші шығармашылығы.

Димаш Махан, сүйгенің болса не арман деген тамашанды Қазақ радиосында шырқап өтті. Қайырлы күн дейміз радио тыңдап отырған барлық тыңдаушыға. Бүгінгі бенефис бағдарламасының кейіпкері Құрмаш Махан. Алдағы уақытта Құрмаш Маханның шығармашылығы жайлы біле отырасыздар. Сіздермен бірге мен Әсел Жақсыбай және Зәнзігүл Уалихан. Бенефис бағдарламасы сіздер үшін.

қазақстандық әнші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Құрмаш Махан бүгінгі бенефис бағдарламасының кейіпкері болып отыр. Ол қазақ эстрадасына авторлық әндермен және патриоттық, лирикалық шығармаларын да кеңінен алып келіп, сол арқылы танылған әнші және орындаушы. Сонымен қатар өзінің де бірнеше белгілі әндері бар: «Аңсарым», «Жансырым», «Армандаймын», «Ақ гүлім менің», «Бес парыз», «Болашаққа хат», «Достарыма», «Есілдің ерке самалы», «Әкем», «Анам» сияқты тағы да басқа толып жатқан әндері Қазақ радиосының алтын қоры арқылы тыңдаушыларға кеңінен таныс. Ал ары қарай Қазбек Құрайыш «Арман» деген әнді орындайды. Әннің авторы осы Құрмаш Махан.

Машмахан ұнайды деген әнді шырқап өтті. Өзінің туындысы. Жалпы әншінің шығармаларында туған жерге, ата-анаға, махаббатқа, адамгершілікке деген құрмет негізгі тақырып ретінде көрінеді. Машмаханның шығармашылығы қазақ эстрадасында өзіндік орны бар, арнайы қолтаңбасы бар. Оның әндері терең мағыналы мәтінімен болса да, әсерлі өнімен және ұлттық құндылықтарымен тыңдаушының жүрегіне жетіп жатады. Ары қарай дәл осы орындауда бір бақыт деген әнді бірге тыңдайық. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Қазақ радиосындағы хит әндердің бүгінгі тізбегін Сырым Исабаев сол бір сезім әнімен ашты. Ары қарай Жұбаныш Жексенұлы жолдар әнімен жалғастырады. Алда кавер музыка да бар. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Серік Ибрагимов «Жайна» деген әнді шырқап өтті. Жадырап жазғынды жайнай беріңіздер. Енді арғырай Төреғали Төрәлі кездесумен қоштасу деген әнді кавер нұсқада шырқаса, Нұрболат Абдуллин «Махаббатпен ойнама сен» деп шырқайды.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
3: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
2: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
3: Әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
2: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе бөлімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
4: Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы салмалды, неосалмалды алып, сразу балалар әкетпеді, сол күні-ақ. Содан бері мына 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп мен бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарайда дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатыным осы, қазақстандықтар, алып іштеңіздер болады, сезінуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
2: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
3: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
2: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

болар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: ақ тілектеріңізді жолдайтын уақыт келді. Қазақ радиосынан ақ тілек құттықтау бағдарламасы басталды. Жергілікті уақыт 16:09 көрсетіп отыр. Бүгін шілденің 28-і, дәл осы күнгі болып жатқан қызық қуаныштарыңызбен, туған күндеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сіздермен бірге студияда мен Әсел Жақсыбай және Замзагүл Уалихан тамаша әндерді өздеріңізге жолдауда. Хабарласыңыздар, тікелей эфирдің нөмірі 8778-0015-7275, 8700-755-3355, дәл осы телефонды терген қоңырау шалған тыңдаушымыз бар сияқты. Қайырлы күн.
1: Мен бе екен?
0: Иә, тыңдап отырмыз сізсіз.
1: Ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ радиосы, Әсел қарындасым. Ол Қарағандыдан Әділ Тайтөлеуұлы.
0: Тамаша.
1: Қарағанды қаласының тұрғыны. Қызымыз Меруерт Әділ қызы Тайтөлеуді бүгінгі жаңа жасыңмен құттықтаймыз. Меруертке зор денсаулық, ашық аспан, баянды бақыт тілейміз. Фархат екеуі аяның қызығын көріп, жылдан жылға жаңа жастарын аман есен қарсы ала берсін. Алла жасса біз соның куәсі болып жүре берсін, жүре берейік. Енді барлық осы туысқандарының атынан туысқандары аман болсын. Қарағанды қаласынан тілек білдіруші әкесі Әділ, ең бастысы еңбектеріне жеміс тілейміз айтпақшы. Қарағанды қаласынан әкесі Әділ, анасы Нұржамал, бауыры Санжар, келіні Жәния, сіңілісі Айша, бауыры Мұстафа. Жақсы, сіздерге алдын ала рахмет, сау болыңыздар, аман болайық.
0: Рахмет Әділ мырза. Қызыңыздың туған күні құтты болсын дейміз. Қазіргі шырқалатын Алтынай Жорабаеваның орындауындағы тамаша ән қызыңызға арналады. Әйел бақытын тілейміз, ана бақытын тілейміз. Қызық қуаныш көп болсын.

құрметті ата-аналар, қыздарыңыздың, қызғалдақтарыңыздың да туған күні болса ұмытпай, Қазақ радиосы арқылы құттықтап, ыстық сәлемдемелеріңізді жолдай отырыңыздар. Қыз баласының жанарында құт бар дейді. Сондықтан жүрегін мұң шалмасын, мұң шала қалса, қыз баланың жүрегін жараласа, ол жерде құт емес, жұт болады дейді. Сондықтан құт бола берсін, құт қона берсін. Біз ақ тілек бағдарламасын ары қарай келіп түскен хаттармен жалғастырайық. Қайырлы күн, Қазақ радиосының ақ тілек бағдарламасы. Ақ тілекті ақтарамыз жүректен, қуанышта көңіл шіркіндіреткен туылған күн құтты болсын деп бүгін өзіңізге үн қосамыз тілекпен деп басталған екен. Бүгінгі туған күн иесі Қарағанды облысы Шет ауданы Еркіндік елді мекенінің тумасы әрі тұрғыны Хасенов Ғамзат Рахманұлы. Біз қанат қақа дейміз. Ағайынға жақын жырағатқа қызметтестерге ғана емес, өзін білетін барша жанға сыйлы, беделді, жанашыр бауырды асқартау әкені мерейлі 50 жасымен құттықтап, ғұмырлы, бай қуатты болуына шын жүректен тілектеспіз. Шаңырақ шаттыққа толы болып, алдағы арман мақсат медетіміздің тойы аман есен өтуге жазсын. Қақа мерейіңіз тең болып, балалардың қуанышына кенеле бер. Игі тілекпен ағасы Ерболат, жеңгесі Маржан, Тәуекел және Медет, Мейіржан, Қайыржан, Әлішер осы ақ тілекке қосылады дейді. Жақсы бір ән тарту етсеңіздер деп жазған екен. Міндетті түрде әсем ән біздің толқыннан шырқалады. Тағы да хат бар. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Сіздердің әдемі дауысты, жайдарлы жүздеріңізді Нәлібай Гүлмира Әділхан қызын, Шалқар радиосының жүргізушісін 46 жасқа толып отырған туған күнімен құттықтаймыз. Құрметті жүзі жылы Гүлмира апай, сізге әлемдегі барлық жақсылықты тілейміз. Денсаулығыңыз мықты болып, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Алла бұйыртып, еңбек сіңірген қайраткер марапатына ие болыңыз. Сіздің еңбегіңіз орасан зор, гүлдей жарқырап жайнап, аман жүріңіз. Шалқар радиомыздан жарқыраған әдемі дауысыңызды әрдайым естіп қуанып жүрек. Ана бақытын, әйел бақытын, әже бақытын тілеймін дейді. Жаңа жасыңыз ғажайып күндерге толы болсын. 15 жылдан асыпты сіздей жайдарлы жүзді жақсы жанмен таныс болғанымызға сыйластығымыз арта берсін. Ізгі ниетпен Бақыт Жадыралы қызы Жандияр Данияр ұлы деп жазған екен. Олай болса, бізде әріптесіміз Шалқар радиосының жүргізушісі Гүлмира Әлібай ханым Әділхан қызын 46 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Меломен тобы «Дауысыңды сағынғанда» деп ән шырқайды. Қабыл алыңыздар.

0: жақсы көрген, сағынған жандарыңызды Қазақ радиосы арқылы құттықтай отырыңыздар. 8778-015-72-75-8700-755-33-55 сіздердің де дауыстарыңызды тыңдап, ыстық сәлемдемелеріңізді естіп марқайып қалсын. Қоңырау шалған тыңдаушыңыз бар екен, қайырлы күн. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз.
1: Әлі, сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе, есіміңіз кім болады?
1: Мен Атырау қаласында тұратын қайным Камешев Салтанат Сатанұлын 67 жасқа толған туған күнімен құттықтайын деп едім. Дені саулық, отбасына амандық, еңбекті табыс тілейміз. Тілек күлдіруші ағасы Саясат, жеңгесі Айнагүл, інісі Аманжол деп білер. Жақсы бір ән жолдауларыңызды сұраймын. Рахмет сіздерге.
0: Жақсы, рахмет. Қайныңыздың туған күні құтты болсын дейміз. Тағы да хаттар бар екен. Сабақтай отырайық. Сәлеметсіздер ме? Қара шаңырақ Қазақ радиосы 26 шілде күні Ақтау қаласының тұрғыны Нұрбек немеремнің туған күнін атап өттік. Ал бүгін Нұрғиса немеремнің туған күні. Нұрғиса, Нұрбек, туған күндерің құтты болсын. Әр күндерің шаттыққа, қуанышқа, уайымсыз, бақытты балалық шаққа толы болсын. Ғұмыр жастарың ұзақ, мәнді және сәнді болсын. Денсаулықтарың күйлі қуатты болсын. Болашақтарың жарқын, жолдарың ашық болғанын тілейміз. Қатарларының алды болыңдар, жан-жақты өнерлі болыңдар, ардақты азамат болыңдар, еліңе елеулі, халқыңа қалаулы, білімге, ғылымға құштарлы болыңдар. Әке-шешенің, ата-әженің тумалас бауырларының қуанышы, мақтанышы болып өсіп өне беріңдер. Алла Тағала екеуіне әлемдегі бар жақсылықты нәсіп етсін. Қазақ радио сіздерге көп рахмет. Сіздер арқылы үнемі жақындарымызды құттықтап отырамыз. Жасай беріңдер. Құттықтаушылар Нұрхановтар әулеті деп жазған екен. Тағы да хат бар. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Сіздер арқылы өзіміздің ең жақын туысымыз Жан Ботаны бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Бақытты балалық шақ тілейміз. Асқақ армандары орындала берсін дейді. Тағы да сондай хат. Сейсенбі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, бүгінгі күні жиеніміз Серікбайқызы Маржанды, 4-ші сәбиін дүниеге әкеліп жатқанымен құттықтаймыз. Құтты қуаныш болсын. Кішкентай ғана жиеншарымыз аман есен болып, анасы аяқ қолын бауырына алуына тілекшіміз. Құдағиымызға, күйеу бала бауыржанға құтты болсын айтамыз. Бауырлары бүтін болып, Алла берген ұрпақ қызығын көре беріңіздер демекпіз. Тілек білдіруші нағашылары әжесі Мүтай, Балзия, Жанзия, Жұмабек отбасылары атынан жақсы ән берулеріңізді сұраймыз деген екен. Қызық қуаныштарыңыз көп болсын. Барлық әдемі тілектердің соңын Нұрлан Әлімжан, құлыным деп жалғастырады.

Ақтілек бағдарламасын ары қарай тағы да хаттармен жалғастырамыз. Қара шаңырақ Қазақ радиосы және жүргізуші Әсел Жақсыбайқызы, сіздерге шығармашылық шабыт тілейміз деп басталған екен. Бұл Ақтөбе қаласынан сапар ағаларың болады. Бүгін 28 шілдеде сүйікті жеңгеміз Назгүл Назымқызын туған күнімен құттықтаймыз. Назгүл аппақ ақ жеңге, туған күнің құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз. Жеңгеміз ағамыздың сүйікті жары, 4 ұлдың анасы, 12 немеренің аяулы сүйікті әжесі. Жеңгемізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Аманжол ағамызбен бірге ұлдарының, немерелерінің қызығын көріп, жан-жағыңыз, тума-туыс бауырларыңыз бүтін болсын, армандарыңыз орындалсын, біз сол жақсылықтарыңыздың куәгері бола берейік. Ізгі ниетпен аппақ ақ қайныңыз Сапар Рамазанұлының отбасы деп білерсіздер, дейді. Тағы да хат, сәлем Қазақ радиосы, жағдайларыңыз жақсы шығар. Мен сіздер арқылы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Төмен Арық ауылында тұратын Тойлыбай Жұлдызай Бауыржан қызын бүгінгі келіп жеткен 14 жасымен құттықтаймын. Құттықтай отырып, оқуда озат, бақытты балалық шақ, дені сау, жүзінде әрдайым күлкі жүрсін деген тілек білдіремін. Елдің мен деген азаматшасы болып өсуді Алла нәсіп етсін дей отырып, әкесі Бауыржан, анасы Бота және бауырлары Құралай, Қуаныш, Ерасыл, Әсемай осы тілекке қосылады да, және де осы қызымызға арнап тамаша бір ән берсеңіздер деп жазған екен. Әрине, ән міндетті түрде болады. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы Ақтілек бағдарламасы ұжымдарыңызға сәттілік тілейміз. Және Түркістан қаласының Бекзат Мөлтек ауданында тұратын достарым, құрбыларым, сыныптастарыма бар жақсылықты тілеймін. Тілек білдіруші Пірімбетов Бақытжан Бәтөк деп білерсіздер, дейді. Мінекей осындай әдемі ақтілектердің соңын, сәлемдемелердің соңын әділет жауғашар сенің күлгін көйлегің деген әнмен сабақтайды.

таулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Алматай қыз Алма Руфат Маратұлы осындай тамаша әнді шырқап өтті. Ал біз ақ тілектердің легін ары қарай жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы дейді. Кеше досымның туған күні болып еді. Есімі Есболат Олжабекұлы, 45 жасқа толды. Есік қаласынан досыма туған күнімен құттықтай отырып, барлық әлемнің бақытын, жақсылығын тілеймін. Аңсаған армандарына ешбір кедергісіз жете берсін. Тілек білдіруші жадыра және бауырлар да осы тілекке қосылады деп жазған екен. Құтты болсын дейміз. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы, күндеріңізге сәттілік. Сіздер арқылы жиеннен туған жиен шарымыз Бекзада қызы Зерені 5 ай толғанымен құттықтағымыз келіп отыр. Дені сау болып, аман есен өсе берсін, үлкен азаматша болсын. Құттықтаушылар Құлсарда нағашылары 5-ші ауыл дейді. Кішкентай бөбекке арнап тамаша бір ән қойып берсеңіздер дейді. Иә, балапандарыңыз аман есен өсе беріп, қызығына, әрдайым қуанышына тек ортақ бола беріңіздер. Ал қазір Асқар Жүнісбеков «Достым» деп ән шырқайды. «Достық сезім» деп ән шырқайды. Қабыл алыңыздар.

Аллаберген Жақсыбаев бауырларым деп ән шырқап өтті. Енді бізде хат бар. Ақтөбе қаласында тұратын Айдос қайнаған мен Гүлжайнар абысынды туған күндерімен құттықтаймыз. Сіздер көпке үлгі болатын батыр ана, еңбекқор, пысық, шаңырағыңыздың берекесін келтіріп жүрген асыл жансыз. Ақ пейіліңіз бен мейіріңіз ешқашан ортаймасын. Ағамыздың да туған күні құтты болсын. Әрдайым отбасыңыздың асқар тауы, ел жұртыңыздың сыйлы азаматы болып жүре беріңіз. Аға деніңізге саулық, жасыңызға жас, ғұмырыңызға береке тілейміз. Алла тағала екеуіңізге ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, шаңырақтарыңызға құт береке, молшылық пен бақ-дәулет нәсіп етсін дейді. Туған күндеріңіз құтты болсын. Әрбір жаңа жастарыңыз тек қуаныш, жақсылық және бақытқа толы болсын. Құттықтаушы ырғыздағы іні-келініңіз және бауырларыңыз деп білерсіздер дейді. Я, осы бір әдемі ақ тілектің соңын бүркіп ғажайып күй деген әнді кавер нұсқада шырқап аяқтайды. Ал біз өздеріңізбен бүгінгі ақ тілек бағдарламасының аяқталғанын ескертеміз өздеріңізге. Эфирде әрдайым әр күн сайын жақын жоқтарыңызды ақ тілек бағдарламасында құттықтай жүріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Зәмзагүл Уалихан, ғажайып күйлеріңіз көп болсын.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ертең 7 саяси партияның өкілдері бір алаңда бас қосып, сайлау алды бағдарламаларымен ел дамуына қатысты ұстанымдарын таныстырады. Оның барысында көрерменнің әлеуметтік желі арқылы жолдаған сауалдарын қабылдайтын арнайы байланыс орталығы жұмыс істейді. Ұлттық теледебат ертең сағат 19:25 Қазақстан телеарнасынан және ресми әлеуметтік желідегі парақшалардан тікелей эфирде көрсетіледі. Құрылтай депутаттарын сайлау қарсаңында әлеуметтік желіде танымал тұлғаның атынан жалған үндеу тарады. Онда азаматтарды саяси партиялардың бірін қолдауға шақырып, ақшалай сыйақы уәде етілген. Аталған тұлға бұл мәліметті жоққа шығарды. Жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы заң бойынша адам бейнесін рұқсатсыз пайдалануға және сайлауда материалдық сыйақы ұсынуға тыйым салынатынын ескертті. Ал ұлттық банк азаматтарды жаңа инвестициялық алаяқтық схемаларынан сақ болуға шақырды. Қаскөйлер жұртты әлеуметтік желіде жасанды интеллект, криптовалюта және жоғары табысты жобаларға инвестиция салуды ұсынып, жалған платформалар арқылы алдайды. Олар аз мөлшердегі қаражатты қайтарып, сенімге кіргеннен кейін қомақты сома талап етеді. Ұлттық банк қызметкерлері ешқашан қоңырау шалмайды, инвестиция ұсынбайды және халықпен ақша операцияларын жүргізбейтінін ескертті. Қазақстанның 10 өңірінде арнайы рейд жүргізіліп, қару-жарақ тәркіленді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше, Алматы, Шымкент қалалары мен 8 облыста өткен операция барысында 31 қару табылған. Сонымен қатар 2 граната мен 300-ге жуық оқ-дәрі тәркіленді. Арнайы тексеру комитет пен полиция органдарының қатысуымен, прокуратураның үйлестіруімен өткізілді. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып жатыр. Қазақстанда санитариялық-эпидемиологиялық бақылау жүйесі цифрлық форматқа көшірілді. Бұған дейін мамандар ондаған қағаз есепті қолмен дайындаса, қазір барлық үдеріс автоматтандырылған. Ақпараттық жүйеге 202 мың бақылаудағы нысан енгізіліп, 198 мың пайдаланушы тіркелген. Цифрлық платформа күн сайын санитариялық талаптардың бұзылуын анықтап, кәсіпкерлерге қашықтан мәлімет жіберуге және кемшіліктерді уақытылы жоюға мүмкіндік береді. Осы жылдың алғашқы жарты жылдығында жүйе арқылы 5 мыңға жуық заң бұзушылық анықталған. Жапонияның оңтүстігіндегі Кумамото префектурасында қуатты жер сілкінісі болды. Алдын ала мәлімет бойынша кемінде 50 адам жарақат алып, шамамен 40 мың үй жарықсыз қалған. 7 балдық жер дүмпуінен кейін кейбір ауданда өрт шығып, ғимараттар, жолдар, көпірлерге зақым келген. Темір жол қатынасы мен бірқатар әуе рейсі уақытша тоқтатылды. Цунами қаупі жарияланғанымен кейін ескерту алынып тасталды. Қазақстанда алғаш рет болашақ ойындары өтеді. Ертең Астанада басталатын халықаралық турнир киберспортты, дәстүрлі спорт түрлерін және заманауи технологияны бір арнаға тоғыстырады. Туризм және спорт вице-министрі Серік Жарасбаевтың айтуынша, бүгінде елордаға 24 елден 400-ге жуық спортшы келіп үлгерген.
3: Болашақ ойындарының басты ерекшелігі биыл жарыстың клубтық форматы өтуі. Яғни мұнда ұлттық құрамалар емес, бір команданың құрамында әртүрлі мемлекеттің спортшылары өнер көрсете алады. Қазіргі уақытта 400-ден жуық спортшыларымыз келіп, 24 елден қатысып жатыр. Жалпы жарыстар 8 дисциплина түрлерінен өтеді. Фиджитал дисциплина спортшыларымен алдын ала виртуалды кеңесінде сынға түсіп, кейін жарысты нақты спорт алаңында жалғастырады. Мәселен, фиджитал футболда командалар алдымен виртуалдық футболын ойнап, PlayStation-мен, одан кейін алаңға шығып, кәдімгідей футзалмен жарысқа қатысады. Бүгінгі фиджитал спорт әлемнің 115-тен астам елінде дамып келеді, сондықтан Астанадағы осындай ауқымды турнирдің өтуі Қазақстанның халықаралық спорт кеңістірген орнын нығайтып, еліміздің заманауи спорттық трендтерге ашық екенін көрсете алады.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы: Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 75 тиын, евро 540 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 20, күндіз 32 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Өскеменде 26 градус жылы, Семей, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Оралда 33, Жезқазған, Қостанай, Қонаев, Таразда 35, Ақтау, Шымкент, Ақтөбеде 39, Атырау, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Дала жаса, жадыраша тағыда. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ресейдің Алтай республикасында жол апаты болып, екі қазақстандық қаза тауып, тағы үш адам жарақат алды. Оның бірі кәмелетке толмаған бала. Оқиға Ақташ ауылы маңында тіркелген. Алдын ала мәлімет бойынша апатқа қарсы жолаққа шығып кеткен Toyota жүргізушісі себеп болған. Тергеу барысында оның көлік басқару құқығы болмағаны және мас күйінде екені анықталды. Ресейлік құқық қорғау органдарының мәліметінше, Chevrolet көлігіндегі қаза тапқандар мен зардап шеккендердің бәрі Қазақстан азаматтары. Қазір жол апатына қатысты тексеру жүргізіліп жатыр. Қазақстанда коммуналдық төлемдерге берілетін тұрғын үй көмегін тағайындау процесі автоматтандырылады. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев үкімет отырысында мәлімдеді. Сондай-ақ 2029 жылға дейін коммуналдық секторды цифрландыру мен есептегіш құралдарды жаппай орнату жоспары әзірленеді. Үкімет тұрғындарға әлеуметтік көмекті рәсімдеуді жеңілдетіп, мемлекеттік қолдау алу процесін барынша оңайлатуды көздеп отыр. Қазақстанда электрондық жеке медициналық кітапхана барлық азамат үшін қолжетімді болады. Енді декреттелген кәсіптерде жұмыс істейтіндер қағаз құжаттың орнына телефондағы электрондық нұсқаны пайдалана алады. Сервис Егов мобайл қосымшасында іске қосылған. Жаңа жүйе медициналық тексеруден өтуді қашықтан бақылауға және талаптардың сақталуын жедел қадағалауға мүмкіндік береді. Қазақстанда 75 мыңға жуық адам бауырдың вирустық қабынуы диагнозымен есепте тұр. Соңғы 10 жылда созылмалы Б түрімен ауыратындар саны 2,5 есе, ал С гепатитімен науқастар саны 3,5 есе өскен. Өткен жылы 900 мыңнан астам адам скринингтен өтіп, 20 мыңға жуығы вирусқа қарсы ем қабылдаған. Дәрігерлер гепатит ұзақ уақыт белгісіз өтуі мүмкін екенін ескертіп, ерте диагностика мен вакцинацияның маңызын атап өтті. Алматыда жалған құжатпен зейнетақы алған 82 адам анықталып, тексеру барысында кейбір азаматтың өзіне тиесілі емес еңбек кітапшаларын және бөтен құжаттарды қолданғаны белгілі болды. Бұл заң бұзушылықтар салдарынан мемлекетке 108 миллион теңгеден астам шығын келген. Қазіргі уақытта оның 70 миллион теңгеден астамы бюджетке қайтарылып, қалған қаражатты өндіру жұмыстары жүргізілуде. Айта кетейік, алаяқтық фактілерін анықтауға жасанды интеллект қолданылып, ол күмәнді еңбек өтілі мен құжаттардағы сәйкессіздіктерді автоматты түрде анықтайды. Астанада өтетін болашақ ойындары халықаралық турнирінің жалпы жүлде қоры 4 миллион 650 мың ақш доллары. Бұл қаржы демеушілер есебінен қалыптасқан. Туризм және спорт вице-министрі Серік Жарасбаевтың айтуынша, ең жоғары жүлде қоры Dota 2 және PUBG Battlegrounds ойындарына бөлініп, әрқайсына 1 миллион доллар қарастырылған.
3: Біз үмітті барлық біздің қатысып отқан спортшыларымызға артып отырмыз. Енді қазіргі уақытта кибер спортшыларымыз жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Жүлделі қор енді әрбір спорт түрлерінен бөлінісіп, мысалы Dota 2, PUBG, Battleground, олар 1-1 миллион долларын алады, және 4,5 миллионның ішінде қалғаны басқа спорт түрлерінен. Енді Fidgetal-дың бір өзінің тағы да бір ерекшелігі бар. Олар тек қана кибер емес, солармен қатар алаңға шығып, кәдімгі жарысқа қатысады. Біздің спортшыларымыз енді жақсы нәтиже көрсету үшін баршамыз осы мүмкіндікті пайдаланып, барып жанкүйер болайық, қолдайық.
2: Және тағы бір ақпарат, садақ атудан Қазақстан чемпионаты басталды. Жасөспірімдер, жастар, ересектер Орал қаласында жиналды. Оған 10 өңірден 300-ге жуық спортшы қатысып жатыр. Ең көп құраманы Жетісу облысы бастап келді. Чемпионат 31 шілдеге дейін жалғасып, спортшылар классикалық және компаунд садақ ату бойынша бақ сынайды. Сайыс жеңімпаздары қыркүйекте Жапонияда өтетін жазғы Азия ойындарында Қазақстан намысын қорғайды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 476 теңге 99 тиын, евро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 20, күндіз 32 градус ыстық болады. Өскеменде 26 градус жылы, Семей, Қарағанды, Талдықорғанда 30, Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Оралда 33, Жезқазған, Қостанай, Қонаев, Таразда 35, Ақтау, Шымкент, Ақтөбеде 39, Атырау, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Сының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
3: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
4: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді: балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы әдеттегідей тікелей эфирде. Біз кешікпей шығамыз, өйткені Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бүгінгі барлық жақсы жаңалықты айтады. Ал бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Зәмзәгүл Уәлиханқызы.
1: Иә, дәл солай. Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 18 сағат 16 минут. Ол дегеніңіз дәл осы уақытта біз Қазақ радиосының эфиріндеміз. Және бізді тыңдап отырған әрқайсыңызға кештеріңіз жап-жарық, көңілдеріңіз жап-жарық болсын.
0: Бүгін енді 28 шілде, дәл осы күндегі мерекелер бар ма, басқа жаңалықтар бар ма, барлығын қалдырмай айтатын боламыз. Ол үшін бір толқында бағдарламасы қосулы болу керек.

0: Құшылар, бүгінгі күннің үлесіндегі мерекелермен біз бағдарламамызды жалғастырамыз.
1: Иә, дәл солай. Сонымен бүгін шілденің
0: 28-і.
1: Асықпа, мұха, жазды неге асықтырып жатсың өзде асыға.
0: Тамыз келсе деген ғой, демалатын.
1: Бүгін білесің бе, қандай күн десең, бүгін мейрам көп. Біріншіден, ортақ мейрамды айтайық, бұл дүние жүзі бойынша мынау табиғатты қорғау күні екен.
0: Оо, қандай керемет, дүние жүзі бойынша табиғатты. Бұл енді табиғатты қорғау.
1: Дүниежүзілік мынау, мына
0: қоршаған орта ғой.
1: Иә, табиғат қорғаушыларының күні деп айтамыз. Және әлбетте мына экологияға жауапты, экологияның болжамын жасап, біліп отырған қаншама маман қызметте. Әр мына әлемнің төрт бұрышында менің ойымша климатты реттеп те тұрған, бағалап та, байқап та тұрған сол мамандар, және ең әуелі олардың тікелей жұмысы болғаннан кейін сол жерде қызмет еткеннен кейін сол жандарды құттықтап қояйық.
0: Мына қазгидрометтің өзі бізге нақты ақпарат беріп отырады ғой, бір ай бұрын береді тіптен. Дәл келесі айдың осы күнінде осындай болады, жаңбырлы күн, бұлтты болады, болмаса күн ыстық болады, жолға шығыңыздар, шықпаңыздар деген секілді.
1: Иә, көп SMS хабарламаны сол 112-ден аламыз. Күн күркіресе де, күн ыссса да, жол жабылса да барлығын ескертіп отырады. Енді менің ойымша әр мынау жер әлемінде адам заттың, жердің тұрғыны дейікші, ол әр қайсы табиғаттың қорғаушылары.
0: Өйткені өмірі тікелей сонымен байланысты ғой.
1: Әлбетте. Жақында ғана бір әдемі подкаст тыңдап отырып, мына адамның тәні, адамның бойы, тамырда ағып жатқан қаны, оның 12 мүшесі 12 аймен тең болатын, 62 тамырының сондай бір циклді, дәлелді естіп қайран қалдым. Не деген мынау
0: адамның ағзасы?
1: Адамның ағзасы жер шарымен тікелей
0: байланысты.
1: Мынау аққан қан деп айтады ғой, адамның бойында аққан қан дейді. Демек табиғаттағы аққан су бар ғой, бұлақ бар ғой, өзен бар ғой, көл бар ғой. Ол бір орында тұрған жоқ. Ол тасқын, ол толқын болып тұр, ол тасқын болып тұр. Осыған бір қажетті дүниелерді сондай бір әдемі мысалмен келтірген кезде, қанның ағысы мен мына судың ағысын теңейді. Сондықтан біз тікелей табиғаттың бір бөлшегіміз, және оның тура көшірме айнасы сияқтымыз.
0: Және де табиғат жай ғана бір тек тақтайда емес, тауы бар, тасы бар, басқасы бар. Адам ағзасында да бар ғой.
1: Иә, дәл солай. Сондықтан да біз табиғатқа барған кезде неге адам бойына жаңа қуат алады, қан ойнайды дейікші, көңілі тазаланып, бір жаңаланып қалады. Өйткені біз өзіміздің нақ бір күш қуат алатын жеріміздеміз. Сондықтан табиғатқа көп шығыңдар, көп серуендеңдер дегенді жиі айтады. Ол қай заманнан бар, әлі де айтылады. Мысалы, қазір әлеуметтік желі қарап қалсаң, адамның жалпы өмірі мына жүруден басталады дейді. Өміріндегі бір өзгерістің бәрі қозғалыстан басталады дейді. Ол жүру. Ешкім спортсмен болып жүгіріп кетпейді ғой, бірақ жүру. Ол жерде қозғалыс бар. Оның ішінде сен табиғаттың аясында жүресің, саябақта жүресің. Демек сен таңнан бастап бойыңа қуат аласың.
0: Ол да бар, және бұл табиғатты қоршаған қорғау да бар.
1: Әлбетте.
0: Әрине, бүгін енді қорғау күнінде отырмыз, қорғау да бар. Айналаңды таза ұстау. Кеше ғана мен осы әлеуметтік желіде оқыдым. Қазір Астана қаласындағы саябақтарда, көшеде тәртіп сақшылары міндетті түрде көше тұрғындарын, қала қонақтарын барлығын тәртіпке шақырып жатыр. Тәртіп болғанда айналасын таза ұстау, жаңағы қоқысты лақтырмау, жанында кетіп бара жатқан кезде бір нәрсені теуіп кетпеу, басқасы бар. Бұл қоршаған ортаң бар, табиғат. Ол ертең өзің демаласың, өзің жүресің, өзің денсаулығың.
1: Иә, біз енді табиғатты аялауға, сақтауға шақырамыз ғой, мұха. Бірақ бізден де қатты мықты тәртіпке келтіретін дүние бар.
0: Қандай?
1: Камера.
0: Ол. Басқадан қорқып қалса, содан қорқып.
1: Біз адамнан қорықпауымыз мүмкін, бірақ біз камерадан қорқамыз. Және де айыппұл төлейміз ғой.
0: Сен қандай камераны айтып отырсың? Айттағы ма жоқ? Көшедегі ма?
1: Көктегі бір камера бар ғой енді. Кейде адам мына ілініп тұрған камерадан көбірек қорқады. Өйткені білесің бе, қалтадан ақша шығады. Ақша шығару оңай ма?
0: Ол бар ғой, иә.
1: Сондықтан да адамның жалпы ақша шығарып бір дүниеге жұмсағаннан кейін бара өзі бір тәртіпті бола бастайды. Байқайсың?
0: Бірақ енді көзге көрініп жатқан дүние дәл қазіргі уақытта табиғаттың өзгерісі. Бұл күннің жылынуы, мына осы аптап ыстықтың келуі, шөлдің көп болуы, Европада басқа елде су тасқыны болуы, осының барлығы біздің табиғатпен тепе-теңдік бір мәміле сақтамауымызда деп ойлаймын.
1: Ол рас. Және білесің бе, дені адамның ниеті мен пиғылы да бұған әсері бар деп айтады. Сондықтан жалпы табиғатқа келген кезде енді екеуміз де жердің жаңағы торпақ белгісіндеміз ғой. Сондықтан жерді жақсы көреміз, саябақты жақсы көреміз, көк шөпті жақсы жақсы көреміз. Сондықтан табиғатпен бір байланысты әнді қойсақ бола ма? Замзагүл Айханқызы, іздеп көріңізші, бір гүл ма,
0: тау ма, тас па, жаңбыр ма,
1: су ма. Ал біз келесі мейрамға тоқталайық. Бүгін мынау пиар мамандарының күні екен. Пиарсыз қазір
0: жарнамасыз ештеңе өтпейді қазір.
1: Іс бітпейді ғой. Сондықтан
0: кез келген жерде, кез келген.
1: Дәл қазір мысалы Мұхтар Тұртайұлының, мен егер сен маған ақша төлесең, мен сенің пиар директорың бола аламын да, мен сен туралы біршама аудиторияға жеткіземін. Қалайсың ба?
0: Және жақсы ақпарат бересің.
1: Иә. Кейде бар ғой, адамды танымал ету үшін жақсы ақпараттың арасына кішкене тұз сеуіп тұру керек. Кішкене сары басылымға да жылт-жылт етіп шығу керек. Өйткені сен елдің аузында жүруің керек қой. Сондықтан дайын болсаң, мен сенімен.
0: Жоқ, мен дайын емеспін. Одан да сен әнді жарнамалап бізге беретін. Біз беретін әндерде жарнамала.
1: Біз пиар мамандарды құттықтап қояйық. Пиар енді тек қана адамның жеке брендін ғана
0: қалыптастырмайды.
1: Пиар деген әр мекемеде, әр ғимаратта, әр ұйымда бар. Сондықтан жасап жатқан дүниеңді сыртқа жарнамалап шығару деген ол үлкен бір іс. Ал қазір біз табиғатым, махаббатым деген әнмен эфирімізді жалғастырамыз.

0: Мүмкін емдейтін шығар, кім біледі. Ол үшін біраз уақыт керек болады. Бір ғана секундтың ішінде, бір ғана минуттың ішінде, бір сағаттың ішінде жан жарасы жазылып кетеді деу қиын. Сондықтан да кішкене күту керек болады. Солай емес пе, Майра? Кез келген дүниені.
1: Дәл солай. Бүгін енді құрметті радио тыңдарман, мына бір ақпаратпен өздеріңізді құлағдар етейік. Ұлттық теледебат 2026 ертең, демек 29 шілде күні Қазақстан телеарнасында тікелей эфирде саяси партиялар арасында ұлттық теледебат өтеді. 7-ші саяси партияның өкілдері бір алаңда бас қосып, мынау сайлау алды бағдарламалары мен ел дамуына қатысты ұстанымдарын таныстыра, теледебат барысында көрермендердің әлеуметтік желілер арқылы жолдаған сауалдарын қабылдайды. Арнайы байланыс орталығы жұмыс істейтін болады. Сонымен 29 шілде сағат 19:25 Қазақстан телеарнасының тікелей эфирінде ұлттық теледебат 2026 өткізіп алмаңыздар. Көкейдегі сауалды қоюға болады.
0: Жақсы. Мен тағы бір жақсы жаңалық айтайын. Бұл саған ұнайтын жаңалық. Көптен күткен жаңалығың бұл. Майра. Енді көрерлер азаятын болды көшеде. Ары-бері сары сөмке ұстап жүретін еді ғой. Бір шетінен жақсы, бір шетінен білмеймін енді қандай екен. Өйткені енді олардың орнын дрондар басатын болды. Астана мен Алматы қаласында қазір сынақтан өткізіп жатыр. Енді көрердің орнына дрондар әкеп береді саған. Терезеңді ашып қоясың, болмаса балкон есігін ашып қоясың дегендей, ішке кіретті, міне Майра саған дейді де қайтадан шығып кетеді. Керемет қой бір шет, е?
1: Дрондар, е?
0: Дрондар. Бір шетінен көлік кептелісіне кішкене септігі бар ма деп ойлағанмын ғой. Бір шетінен енді жұмыс көзі дегендей, дрондар қызмет етеді адамның орнына.
1: Енді дрон барлығына жете бермес.
0: Жете бермес? Дегенмен.
1: Мына курьер қызметінде табысталып отырған қыз-жігіттер де өздерінің табысын тауып жалғастырады. Бірақ егер мына цифрлық әлемде осы жаңалық бізге келіп жатса, бір көреміз енді, дрон әкеп беретін тамақты жеп көреміз ғой енді.
0: Қандай болатынын. Тек тамақ емес, ол енді қатты тасуы мүмкін, басқа да дүние бар, киім де келуі мүмкін деген секілді. Сондай. Ал енді ең қызық жаңалық. Бүгін Дастан Сатпаевтың Челси құрамасында алаңға шыққаны және оның алғашқы голын салғаны, бұл қазір қазақ елі үшін үлкен мақтаныш, қуаныш. Барлығымыз соны таңнан емес, осы бір 2 сағат көлемінде әлі қызықтап жатырмыз. Дастанның сол бір гол салғанын қайта-қайта мына қырынан да көреміз. Қазақ елінің мақтанышы ғой, біздің жігіт қой деп қайта-қайта соны оралып жатырмыз енді. Күшті емес пе? Әдемі ғой.
1: Әлбетте.
0: Иә. Бара салып, иә, Европаның командасына кіре салып, гол салу деген ол енді екінің бірінің қолынан келе бермейді. Өйткені біраз уақыт керек, оған үйрену керек деген.
1: Бағы да жансын, бабы да жансын,
0: иә. Иә, ол да бар. Ал тағы да керемет жаңалық айтайын ба? Одан да тағы бір жақсы жаңалық айтайын ба? Мынау Жапон, енді Жапон дегенге кішкене кідіріп қалатынымыз бар, өйткені бүгін Жапонның қай қаласында екенін ұмытып қалдым. Жер сілкінісі болған, 7.5 балл болды. Біраз шығын бар енді. Алдағы уақытта тағы да ол жөнінде тоқталатын шығармыз. Соның Жапон радиосының эфирінен Димаштың Ақерке деген әні шырқалған ғой.
1: Қазақ
0: тілінде. Димаштың әндері шырқалып тұрады екен. Оқтын.
1: Бізде өзге елдің жұлдыздарын жиі-жиі қоямыз ғой.
0: Әрине.
1: Біз қанша радио бар? Қазақ радиосын енді ата радиосы дейміз, ал бұдан өзге коммерциялық бағытта қызмет етіп отырған қаншама радио бар, жиілігі бар, өзінің толқыны бар, өзінің аудиториясы бар. Сол жерде біз әлемдік жұлдыздардың, әлемдік хит орындаушыларының әнін қоямыз. Сондықтан біз үшін енді Димаштың әні дүниенің төрт бұрышында шырқалып жатса, тек қуанамыз.
0: Иә. Әдетте енді тек қана көрермендер ғана айтып жүр деп едік қой, енді әлем елдерінде қазақ тілінде, яғни Димаштың орындауында ән шырқалу бұл ғажап.
1: Иә. Осылай музыкада тіл жоқ деп айтамыз ғой. Мысалы, Димаштың үніне ғашық болған адам ән тыңдайды. Ән тыңдағаннан кейін бұл жалпы қай ұлттың азаматы деген сұрақ туындайды. Содан кейін әннің аудармасын іздейді. Оны іздеп келе, бір музыканттың өзі бүкіл бір ұлттың музыкасын өзге елге таныстырады деген дүние, тамаша дүние. Өйткені ұлт пен ұлтты бір-бірімен таныстыратын, табыстыратын спорт пен мәдениет қой.
0: Иә, әлем тілі ол музыка тілі дейді. Бір ғана музыка бүкіл әлемді таныстыра алады. Ендеше біз Димаштың орындауында,
1: иә, тау ішінде деген әнді қояйық. Қазір тау ішінде келе жатсаңыздар бақыттысыздар. Ал темір тұлпарының тізгінінде келе жатқандар, сіздер де бақыттысыздар. Жолдарыңыз болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумалы өнімі қалай көмектеседі?
2: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
1: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
2: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқішек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не ол саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осын 1 айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі: KZ 16019800003 E 00050307 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: ел астанасында сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Әділет партиясының өкілдері Жаңаөзендегі мұнайшылар және жұмыс істейтін жастармен кездесті. Өзен мұнай газ өндірістік базасында штаб мүшелері өнеркәсіпті дамыту, жаңа жұмыс орындарын құру, әлеуметтік қорғау және цифрлық экономикаға қажетті кадр даярлау мәселелерін талқылады. Партия төрағасы Айбек Тадебайдың айтуынша, саланың одан әрі дамуы тек мұнай өндіруге ғана емес, сонымен қатар шикізатты терең өңдеуге, заманауи технологияларды енгізуге және жаңа өндіріс орындарын ашуға негізделуі тиіс. Жаңаөзен тұрғындарының ұсыныстары партияның алдағы заңнамалық бастамаларын әзірлеу кезінде ескерілмек. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы әлеуметтік қалқан бағдарламасын таныстырды. Партия өкілдері Қарағанды қаласының педагогтері және белсенділерімен кездесті. Онда білім саласы қызметкерлерін әлеуметтік қорғау және мұғалімдердің жұмыс жүктемесін азайту мәселелері негізгі тақырыпқа айналды. Сонымен қатар құрылтай депутаттығына кандидаттар жер үлестері жүйесін реформалау және қазақстандықтарға тең мүмкіндіктер жасау мәселелерін талқылады. Партия төрағасы Асхат Рахымжановтың айтуынша, партия мұғалімдер, дәрігерлер, ғалымдар, әскери қызметшілерді мемлекеттің негізгі тірегі деп санайды және олардың еңбегі ең жоғары стандарттарға сай бағаланады. Байтақ партиясының кандидаттары Өскемен қаласының еңбек ұжымдары және жастарымен кездесті. Алмаз Жақышев және Сәуле Қамытбекова экология, қоршаған ортаны қорғау және өңірдің тұрақты даму мәселелерін көтерді. Сондай-ақ құрылтай депутаттығына кандидаттар Байтақ партиясы сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырды. Өскемен су электр станциясы ұжымымен өткен кездесуде экологиялық қауіпсіздік, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, халықтың өмір сүру сапасын арттыру және тұрақты экономикалық дамуды қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Қазақстан халық партиясы Астанада халық микрофоны акциясын өткізді. Шара барысында елорда тұрғындары мен қонақтары өз ұсыныстары мен тілектерін айтып, құрылтай депутаттық қандай болу керектігі туралы пікірлерімен бөлісті. Қатысушылар сондай-ақ, егер мен депутат болсам деген сұраққа жауап беріп, мемлекеттік балабақшалардың қолжетімділігі, аудандарды дамыту, спорт пен денсаулық сақтау мәселелерін көтерді. Сонымен қатар, қайырымдылықты қолдау тақырыбы да сөз болды. Халық партиясы өкілдерінің пікірінше, шынайы диалог адамдар сөйлеп, саясаткерлер тыңдаған кезде ғана тасат. Ал ауыл партиясының кандидаттары Қосшы қаласындағы медицина қызметкерлерімен кездесті. Онда медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыру мәселесі талқыланды. Партия өкілдері қала мен ауыл тұрғындарының сапалы медициналық қызметке тең қолжетімділігін қамтамасыз ету басты басымдықтардың бірі екенін атап өтті. Сондай-ақ құрылтай депутаттығына кандидаттар өздерінің сайлауалды бағдарламасын азық түлік асыл тұқымды мал шаруашылығы ісі жөніндегі республикалық орталығының ұжымына таныстырды. Кездесу барысында агроөнеркәсіп кешенін дамыту және азық түлік қауіпсіздігін нығайту мәселелері көтерілді. Ақ жол партиясының өкілдері сайлаушылармен кездесуде шағын және орта бизнесті жүйелі қолдау мәселесін талқылады. Кандидаттар Магнум компаниясының бас кеңсесіне барды. Ақ жол фракциясы бөлшек сауда салығының мөлшерлемесін 50%-ға дейін төмендету жөнінде бірнеше рет депутаттық сауал жолдағанын атап өтті. Салық саясаты мәселесіне партия мүшесі әрі құрылтай депутаттығына кандидат Константин Логутов тоқталды. Партия кәсіпкерлерге түсетін салықтық жүктемені арттыруға қарсы екенін айтып, салық мөлшерлемелерін төмендетіп, салықтық әкімшілендіруді жеңілдетуді ұсынды. Сонымен қатар кездесуде кәсіпкерлік және салық кодекстеріне енгізілетін түзетулер туралы айтылды. Республика партиясының өкілдері Қазмырыш компаниясы ұжымымен кездесіп, өндірістік қолдау, салық саясаты және кадр даярлау мәселелерін талқылады. Бұл партияның басым бағыттарының бірі. Шығыс Қазақстан облысында өткен кездесуге Тау-кен металлургия кәсіпорнының қызметкерлері қатысты. Республика штабының мүшелері отандық өндірушілерді қолдауды жақтайды. Олардың пікірінше, президент бірнеше рет атап өткендей, Қазақстан шикізатты өңдеуде және қосылған құны жоғары өнім өндірісін дамытуы қажет. Партия нақты экономика секторын дамытуға басымдық береді. Бүгінге осымен тәмәм. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: В эфире новости.
3: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. ОСДП презентовала программу «Социальный щит». Общенациональная социал-демократическая партия встретилась с педагогами и активом Караганды. Социальная защита работников образования, снижение рабочей нагрузки на учителей стали главными темами обсуждения. Кроме того, кандидаты в депутаты обсудили реформу системы земельных паев и обеспечение равных возможностей казахстанцам. Как сказал председатель ОСДП Асхат Рахимжанов, социал-демократы рассматривают учителей, врачей, ученых и военных как ключевые опоры государства, чья работа должна оплачиваться по наивысшим стандартам. Кандидаты партии «Байтак» встречались с трудовыми коллективами и молодежью Усть-Каменогорска. Алмаз Джакишев и Сауле Камытбекова затронули вопросы экологии, охраны окружающей среды и устойчивого развития региона. Также кандидаты в депутаты Курултай представили основные положения предвыборной программы партии «Байтак». На встрече с коллективом Усть-Каменогорской ГЭС говорили об экологической безопасности, рациональном использовании природных ресурсов, повышении качества жизни и обеспечении устойчивого экономического развития. Партия «Адалет» предложила развивать глубокую переработку нефти в Жанаузене. Представители партии обсудили с жителями развитие промышленности, создание рабочих мест, социальную защиту и подготовку кадров для цифровой экономики. На производственной базе «Озенмунайгаза» члены штаба встретились с работниками, представителями профсоюзов и ветеранами производства. Как отметил председатель «Адалет» Айбек Дадибай, дальнейшее развитие отрасли должно опираться не только на добычу, но и на глубокую переработку сырья, внедрение современных технологий и создание новых производств. А вот партия «Республика» обсудила с Касцинком поддержку производства, налоговую политику и подготовку кадров. Это одни из приоритетов партии. В Восточно-Казахстанской области прошла встреча с сотрудниками горно-металлургического предприятия. Члены штаба «Республика» выступают за поддержку отечественных производителей. По их мнению, Казахстан, как и неоднократно подчеркивал президент, должен развивать переработку и производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Партия выступает за развитие реального сектора. О системной поддержке малого и среднего бизнеса говорили на встрече партии «Ак-Жол» с избирателями. Кандидаты посетили головной офис «Магнума». Фракция «Ак-Жол» не раз поднимала депутатские запросы по снижению розничного налога до 50%. Тему налоговой политики осветил член партии, кандидат в депутаты Курултая Константин Логутов. «Ак-Жол» против повышения фискального давления на предпринимателей. Кроме того, они предлагают снизить ставки и упростить налоговое администрирование. Также на встрече рассказали о поправках в предпринимательском и налоговом кодексе. Повышение качества и доступности медицинской помощи обсудили с медиками представители партии «Аул». Как они отметили на встрече в Коше, одним из ключевых приоритетов остается обеспечение равного доступа казахстанцев к качественным медицинским услугам для жителей как городов, так и сельских населенных пунктов. Кандидаты в депутаты свою предвыборную программу представили и Республиканскому центру по племенному делу в животноводстве «Асыл-Түлік». Там подняли вопросы развития АПК, а также укрепления продовольственной безопасности. Народная партия Казахстана провела в столице акцию «Народный микрофон». Жители и гости столицы могли поделиться своими предложениями, ожиданиями и рассказать, каким должен быть депутат Курултая. В «Народный микрофон» участники отвечали также на вопрос «Если бы я был депутатом, то…» и поднимали такие темы, как доступность государственных детских садов, развитие районов, спорта и здравоохранения. Поддержка благотворительности тоже одна из тем. По мнению членов Народной партии, настоящий диалог начинается тогда, когда люди говорят о политике слушают. На этом все. Служба новостей Казах Радиолары.
1: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт

0: радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Бізде 7-ден 14 минут өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзәгүл Уәлиханқызы.
1: Иә, дәл солай. Және екінші сағат бізде, құрметті достар, радио ойындарға арналады.
0: Бүгін қандай ойын ойнаймыз деп тыңдаушылар күтіп отыр.
1: Иә, 8700 755 3355 біздің байланыс телефонымыз. 8778 015 72 75. Хабарласыңыздар, қоңырауларыңызды асыға күтеміз.

0: Сонымен құрметті тыңдаушылар, біз ойынымызды бастаймыз. Бүгінгі ойын өте ерекше. Бұл ойынды кеше де ойнағанбыз.
1: Иә, дәл солай, белгілі бір кілт сөздерді айтамыз біз. Ал сіздер сол сөз кездесетін әнді еске лезде түсіруіңіз керек болады.
0: Мәселен, енді мен қойын бүгін.
1: Ой, білмеймін енді бүгін.
0: А, неге?
1: Айталам ба, жоқ па? Көрейік ал.
0: Қарағай.
1: Қарағай.
0: Қарағайға қарамай.
1: Қарағай. Аққайыңның қасында жігіт пен қыз кездесті, жанында қарағай болмайды. Аққайың болды. Қарағай білмеймін.
0: Қарағайдың түбінен қайырылып алған қобызым. Қайырып алған қобызым. Жанырай жанымын. Тағы да екіншісін берейін ба?
1: Оңайырақ берші.
0: Ал жақсы. Жауын.
1: Жаңбырлыда, жаңбыр төкті. На-на-на-на. Енді жаңбыр жауын бір ғой.
0: Иә. Одан кейін де оңайын берейін, иә? Ой.
1: Ой. Ойладың ба мені деген ән бар. На-на-на-на-на-на-най, на-на-на төкенде.
0: Әйер, ой бар дейсің ғой ішінде.
1: Ой деген сөз бар. Жақсы, құрметті радио тыңдарман. Сонымен миды кішкене сәл-пәл қозғалтамыз, бірақ қозғалтқанда да бір ән айтқызамыз. Сондықтан да 8700-755-3355 біздің байланыс телефонымыз. Егер бос болмаса, желі екінші нөмір бар. 8777-0015-7875 хабарласыңыздар.

0: уақытта тікелей эфирде бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Тыңдап отырмыз. Қайырлы кеш. Құрметті тыңдаушы, WhatsApp нөміріміз 8700 755 3355. Тыңдап отырмыз. Қайырлы кеш.
1: Иә.
0: Радионың дауысын басып қойыңыздаршы. Үнемі өтініш жасаймыз. Радионың дауысын басып қойыңыздаршы.
2: Алло, Мансұр аға, қалай?
1: Саламатсыз.
2: Жақсы. Тыңдап отырмыз. Есіміңізді білейік.
1: Есімім Еркебұлан.
2: Еркебұлан. Өте қуаныштымыз. Сонымен Ереке, ойынға қош келдіңіз. Енді бұл ойынды таңдаған себебіңіз, демек, қазақ тіліндегі біраз әндерді білесіз. Ән қоржыныңыз бай болып тұр ғой.
1: Бай емес. Көрейікші.
0: Бірден неге тартындыңыз? Бай емес деп.
2: Енді бай емес адам хабарласпайды жалпы.
1: Қызық болып тұр.
0: Ал ендеше ойыншарты түсінікті болса, күн дегенде береміз. Күн. Ой, уақыт кетті. Күн.
1: Айым бекен ай, күнім бекен ай.
0: Жақсы, жақсы.
2: Тамаша, тамаша, тамаша. Енді келесі сағыныш, сағыну.
0: Сағыныш.
1: Сағыныш сазы.
2: Сен едім, ғашықтың бірі мен едім. Тамаша, келесі гитара. Келесі сөз гитара.
1: Қолымда қызыл қандай гитара дедіңіз.
2: Білмеймін, қандай еді, бізге айтпаңыз. Сіз өзіңіз айтыңыз. Қызыл гитара ма?
0: Қолымда қызыл гитара деген әнді естімеппін.
2: Мен де естімеппін. Сонымен Еркебұлан...
1: Қолымда қызыл қызғалдақ деген әнде гитара туралы сөз бар еді.
2: Енді соны айту керек бұл, енді ойынның шарты сол болып тұр.
0: Білмей тұрмыз.
2: Бір жолын айтыңыз болмағанда.
0: Гитара туралы.
2: Сонымен жеңімпаз деп танияқ, өйткені екі әнді таптыңыз, үшінші әнің қалды, соңғы ән.
0: Иә.
1: Қандай еді, қолымда...
0: Зәмзәгүл айтып жатқан бұл
1: жақтан. Ән жаздым.
0: Енді ол гитарын қолғастырмай, басқа гитара...
2: Шәмшінің бір әнін еске түсіре алмайсыз ба? Сыған серенадасы деген. Толқысын
1: қаны бар.
2: Тұлпардай. Деп соң-соңғы секундтарда үлгеріп кеткен тыңдарман. Еркебұлан, жаңа айттыңыз ғой, енді қызық болсын деп хабарластым деп. Қызық болды, жеңіп кеттіңіз.
0: Сол ғой.
2: Ал жалпы өзіңіз гитара шертетініз, тартатыныңыз бар ма?
1: Жоқ.
2: Жоқ па? Жарайды, ендеше онда гитарасы бар әуендерді Қазақ радиосынан тыңдай беріңіз. Кімге сәлем айтасыз?
1: Жалпы қазақ еліне сәлем айтамын.
2: Рахмет. Өте серьезный жігіт бізге хабарласты, Еркебұлан деген. Рахмет. Жақсы әнді сіздің құрметіңізге қоямыз міндетті түрде. Ал біз келесі тыңдарманды күтейік, қосайық. Алло, сәлеметсіз бе?
0: Қайырлы кеш.
2: Астана
0: ма, Алматы ма? Сіз Астана ғой, иә,
2: сіз Астана қаласына хабарластыңыз.
0: Радионы дауысын басып қойсаңыз, иә.
2: Алло, сіз тікелей эфирге шығып кеттіңіз. Алло, кеш жарық.
0: Иә. Бұл Астана.
2: Алло.
3: Алло.
2: Сәлеметсіз бе?
0: Қалайсыз?
3: Саламатсыздар ма, кеш жарық.
0: Қайдан хабарласып тұрсыз? Алматыдан ба, Астанадан ба?
3: Жамбыл ауданы Самсалынан.
2: Ооо.
0: Бізді қайдан екенімізді білесіз бе?
2: Біз
0: қазақ... Радионың дауысын басып қойыңызшы,
2: өтініш сізді. Иә, ар жақта радионы өшіріп тастаңыз.
3: Астана қаласынан деді.
2: Тамаша, рахмет хабарласқаныңызға. Аты жөніңізді білейік. Атыңыз кім?
3: Есім Мадина.
2: Мадина, сіз бізді кеш естіп тұрсыз. Себебі ар жақта радио қосылып тұр.
3: Радион басып
2: тұр. Иә, радионы өшіріп тастаңыз, болмаса басқа бөлмеге барыңыз. Сонда жақсы болады байланыс. Сізге де, бізге де. Сонымен Мадина ханым, қайдан хабарластым деді жаңа?
3: Самсауына.
2: Тамаша. Ал ендеше Самсының қыздары қалай ән айтатынын білейік. Бір минуттың ішінде, енді жалғыз өзіңіз емес, жаныңызда көмекшілеріңіз бар. Әу деп бір еске түсіріңіз, сізге көмектесіп берсін. Үш сөз айтылады. Мұхан көміз кезектесіп айтамыз. Сол сөз кездесетін әнді еске түсіре қалуыңыз керек. Дайынсыз ба?
3: Дайынмын.
2: Ал ендеше бірінші сөз гүл.
3: Гүл?
2: Гүл, гүл, гүл.
3: Гүлі гүлі жайына, күлі бойына.
2: Қыз бозбала шағында. Тамаша, келесіз.
0: Алма.
2: Алма.
3: Алма, алма бермесің.
0: Ой, енді қазақша емес шығару енді.
2: Айтып жүр енді. Қазақша ма? Жарайды, бәрі қой, әнді еске түсірді.
0: Бірақ енді қазақшала көп қой Алма туралы.
2: Алматының алмасы, қырдың қызыл гүліндей.
0: Жоқ, өз айтады енді, басқа әнді айтады. Айтып қойдың сен, ренжіп тұр.
3: Алма қыз.
2: Алма қыз деген ән бар негізі. Бар.
0: Бірақ ол сөз, иә?
2: Иә. Үшінші ән, үшінші ән жайлау.
0: О.
3: Жайлау, жасыл жайлау, түкті күлден,
2: көк кілем. Көк кілемде көп алдайын. Көк кілем. Тамаша, не? көп кілемде көп аунаймын, көп күлем дейді. Лайым осылай жазарыңыз күлкімен жақсы табиғат аясында өтсін. Ал Мадина ханым, кімге сәлем жолдайсыз?
3: Барлық Қазақстанға сәлем жолдаймын, және де сіздерге сәлем жолдаймын.
2: Рахмет, қабыл алдық сәлеміңізді, және әдемі істер үшін қабыл алыңыздар.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көреміз. Қайырлы кеш.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Есіміңіз, танысайық, кім болдыңыз, қай өңірден?
1: Батыс Қазақстан, Асхат.
0: Асхат?
1: Аха.
0: Асхат, ал ойын шарты түсінікті ғой, Асеке.
2: Алло?
0: Ойын шарты түсінікті ма, Асеке?
2: Асеке, бізді тыңдап отырсыз ба?
1: Әрине, тыңдап отырмын.
2: Иә, бізге байланыс сәл нашар болып жатыр.
0: Иә. Радионың дауысы жақсы.
1: Жолда келе жатып сұрағым болар мүмкін.
0: Мүмкін солай шығар.
2: Ал жақсы, ойынның шартын білесіз.
0: Бастаймыз ба?
2: Жақсы сөз айтамыз, сіз үш әнді еске түсіруіңіз қажет. Енді жолда келе жатыр екен, олай болса, жол деген бірінші сөзбен бастайық.
0: Жол.
1: Жолдар жетелейді арманға, жолдар.
0: Жақсы, жақсы. Екінші?
2: Иә.
0: Екінші, ұйқы.
1: Қандай?
0: Ұйқы. Ұйықтап кеткен жолда, иә. Жолда ұйықтауға болмайды.
2: Ұйқы туралы қазақ тілінде қазақ
1: білмейді. Махаббат маза
2: дейді. Дәл осы еске түсіргеніңіз керемет екен. Үшінші сөз бұл қарындас.
0: О, қарындас.
1: Қарындас, қарындас.
2: Өте көп ән жалпы
1: қазақ.
2: Сұлу қыз ол.
0: Сұлу қыз.
1: Ол сұлу қыз екен ғой.
0: Бірақ сіздің қарындасыңыз болады ғой бәрібір. Айта беріңіз.
2: Қарындасқа арналған ән көп негізі.
0: Иә.
1: Қыздарға арналған ән ғой, жалпы айта беретін болады.
2: Иә, қарындас. Сонымен?
1: Тоқтаңыз, сұлу қыз.
0: Жоқ, ішінде қарындас деген болу керек.
1: Танысқым келеді менің сізбен.
0: Жоқ, ол сұлу қыз туралы ғой. Неңіз бар біреудің сұлу қызында? Қарындас.
2: Рахмет, Асеке.
0: Қарындасым, қарлығашым деген әнді білмейсіз бе?
2: Иә, иә. Рахмет, жалпы қарындас деген сөзді жігіттер тарапынан да орындалған әндер өте көп.
0: Өте көп.
2: Стюардес, қарындас. Қанатты қарлығаш деген ән еске түсіп отыр.
0: Қарындасым, қарлығашым.
2: Келесі тыңдарман бар, ал кеш жарық. Алло, амансыз ба? Амансыз ба? Кеш жарық. Әнші жігіт хабарласты. Енді әнші қызға қолына микрофон ұстатайық. Қалыңыз қалай?
3: Шүкір, жақсы, рахмет, өздеріңіз.
2: Жақсымыз, тыңдап отырғаныңыздай тамаша көңіл күйде отырмыз. Есіміңізді білейік.
3: Есімім Гүл Науат. Жамбыл облысы ауданынан.
2: Өзі гүл, өзі науат. Өзі шекер, өзі бал.
3: Ой, рахмет.
2: Сонымен Гүл Науат ханым, мына есімнің өзі бар ғой. Гүлнауат құдаша, Гүлнауат жеңге дегенге әдемі жарасып тұр, иә? Тойдың төрінде Гүлнауат ханым дегендей.
0: Қай саланың мамансыз негізі?
3: Түсінбедім.
2: Қай саланың мамансыз дейді әріптесім?
3: Мен ба?
2: Иә.
3: Мәдениет саласында.
2: Әне, дауысы да мәдениетті. Гүлнауат ханым, Гүлнауат әдемі естіледі, иә, қандай? Әдемі.
0: Айта бергің келе ма?
2: Сүйкімді, бір сүйкімді есім екен. Сонымен Гүлнауат ханым, иә, бір үш заттың атын айтамыз енді. Ал көрейік. Бірінші алтын.
0: Ой, бұл.
2: Ән көп алтын деген.
0: Байлық.
2: Алтын.
0: Алтын.
2: Гүлнауат ханым.
0: Алтын.
3: Алтын ай деген ән
0: бұл ма? Жоқ, адамның аты ғой алтын ай деген.
2: Бола берсін енді, алтын деген сөз бар ғой, Мұха.
0: Енді адамның аты ғой алтын ай.
2: Алтын ай бола берсін енді.
0: Түбірі алтын болып тұр ма?
2: Иә, бар ғой.
0: Мейлі, жақсы.
2: Екінші сөз.
0: Жапырақ.
2: Теңіз. Жарайды, теңіз, содан кейін жапырақ.
0: Ал жақсы.
2: Теңіз.
0: Теңіз.
1: Теңіз болып
2: толқыдымда шалқыдым. Екінші жапырақ.
0: Жапырақ үшінші.
2: Үшінші.
1: Жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айыр бастайын.
2: Не деген дауыс. Бал ғой, бал. Рахмет, Гүлнауат ханым, әдемі. Бізге осымен екінші рет хабарластыңыз ғой, деймін, иә? Қателеспесем, иә, бәсе. Ал сонымен енді мәдениет саласының қызметкері болғаннан кейін қазақ әндерін жақсы біледі, авторларын да таниды. Және Қазақ радиосына хабарласып жеңбей қалу сын ғой.
0: Әрине.
2: Сәлем жолдаңыз.
3: Сәлем, барша Қазақстанға жолдайым. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Айтар әніміз көп болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін Қазақ радиосы ұжымына.
0: Рахмет сізге де көптен көп. Иә, ән демекші, айтар әніміз көп болсын дейді. Әннің ар жағында нан тұр ғой. Нан бар жерде ән бар дейді ғой. Сондықтан да енді тоқшылық болсын деген сөз ғой бұл, енді астарына үңілетін болсақ. Сондықтан да осы бір жақсы тілекпен бізде бүгінгі тыңдаушылармен қоштассақ қалай болады, Майра?
2: Жақсы, өйткені кездесу мен қоштасу деген дүние бар ғой. Жаңа сағат барысында амандасып қауыштық және өз эфирімізді аяқтап тізгінді Зәмзәгүл Уәлиханқызына береміз. Себебі ол кісінің мына әншілердің орындауындағы әндер тізбегін өздеріңізге ұсынуға асық.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайлы өздеріңізге қызмет көрсетті. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар.
2: Төреғали Төреәлі кавер нұсқасын тарту етсін. Кездесу мен қоштасудың аман саулықта жолға айық сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келе ме? Қазақ радиосымен бірге Қазақстанға шолу жасайық. Әуе толқынында саяхат таймс хабары.
4: Кеш жарық, құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз сіздерді табиғаттың ғажап сыйы аюлы сарқырамасына саяхатқа шақырамыз. Микрофон алдында Сел Жақсыбай. Аюлы сарқырамасы Алматы облысындағы ең көркем табиғи нысандардың бірі. Ол Іле Алатауының баурайындағы Түрген шатқалында Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағында орналасқан. Сарқырама өзінің биік жартастан құлайтын қуатты суымен және айналасындағы шыршалы орманымен танымал. Орналасқан жері, дәлірек айтсақ, Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Түрген шатқалы. Теңіз деңгейінен биіктігі шамамен 1500-1600 метр. Туристер үшін табиғат тамашасын көруге ең қолайлы маусым мамыр-қазан айлары. Көктемде суы мол, күзде табиғаты ерекше әдемі болады.
3: Көрген абзал.
4: Сарқыраманың гүрілі алыстан естіліп, жартастарға соғылған мөлдір су тамшылары айналаны салқын самалға бөлейді. Бұл жерге келген әрбір жан табиғаттың шексіз сұлулығына тәнті болып, ерекше тыныштықпен жан рақатын сезінеді. Аюлы атауы бекер қойылмаған. Ертеректе бұл өңірді қоңыр аюлар мекендегендіктен халық сарқыраманы осылай атаған. Бүгінде аюлар сирек кездескенімен, атауы табиғаттың жабайы әрі тылсым келбетін сақтап қалғандай әсер қалдырады. Егер Астанадан жолға шықсаңыз, аюлы сарқырамасына дейінгі қашықтық шамамен 1250-1300 шақырымды құрайды. Көлікпен барсаңыз жолға 15-17 сағаттай уақыт кетеді. Ал ең қолайлы тәсіл алдымен Алматы қаласына ұшақпен жетіп, одан әрі шамамен 70-80 шақырым жердегі Түрген шатқалына жол тарту. Алматыдан бұл бағытқа автокөлікпен 1,5-2 сағатта жетуге болады.
3: Айтпақшы.
4: Айтпақшы, Түрген шатқалына кіргеннен кейін арнайы тұраққа дейін көлікпен барып, ары қарай небәрі 20-30 минуттық жаяу серуен күтіп тұр. Орман ішіндегі соқпақпен жүріп, алғаш көпірлерден өтіп келе жатқанда құстардың үні мен тау өзенінің сылдыры сапарыңызға ерекше әсер сыйлайды. Ал жол соңында ақ көбікке оранған алып сарқырама сізді өзінің айбынды көрінісімен қарсы алады. Егер жолыңыз осы өңірге түсе қалса, тек аюлы сарқырамасынмен шектеліп қалмаңыз. Түрген шатқалының көрікті табиғатын, Ассы сүртінің кең даласын, Есік көлінің мөлдір суын және Қайрақ сарқырамасында тамашалауға мүмкіндік бар. Бір ғана сапарда табиғаттың бірнеше кереметін көруге болады.
3: Ел не дейді?
4: Сарқырама маңына жаздың аптап күндерінде аюлар келіп, мұздай суына шомылып шөлін басады екен. Адамдар олардың ізін жиі көргендіктен, бұл жерді аюлы деп атап кеткен дейді. Табиғаттың сұлулығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, оны өз көзіңізбен көріп, өз жүрегіңізбен сезіну қажет. Бүгінде аюлы сарқырамасы Алматы өңіріндегі ең танымал туристік бағыттардың бірі. Жыл сайын мұнда еліміздің түкпір-түкпірінен және шетелден мыңдаған турист келеді. Бірі табиғат аясында серуендеп тынығуды қаласа, енді бірі суретке түсіп, тау ауасымен тыныстауға асығады. Әсіресе көктем мен жаз айларында келушілер саны арта түседі. Егер сіз де осы ғажайып мекенге жол тартуды жоспарласаңыз, бірнеше қарапайым ережені есте ұстаған жөн. Ең алдымен табаны таймайтын ыңғайлы аяқ киім киіңіз. Тауда ауа райы құбылмалы болатындықтан жеңіл күртеше мен ауыз су ала жүргеніңіз де дұрыс. Ең бастысы, табиғатқа жанашырлық танытып, қоқыс қалдырмай, сарқырама маңындағы тайғақ жартастарға жақындамауға тырысыңыз.
3: Бұқтай түйін.
4: Табиғаттың сұлулығын суретпен де, сөзбен де толық жеткізу мүмкін емес. тек қана барып өз көзіңізбен көру. Егер демалысыңызға ерекше әсер, жан дүниеңізге тыныштық сыйлағыңыз келсе, бағытыңызды аюлы сарқырамасына бұрыңыз. Өйткені бұл тек сарқырама ғана емес, адамның табиғатпен үндесіп, тынысын жаңғыртатын ерекше мекен. Осымен бүгінгі радио саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбайұлы. Отандық туризм оңала берсін.
5: Қазақ радиосы. Менің радиом.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

терезені ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсін берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

ал өзіңнен хабар да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым, хаттарыңды тоқта.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Күн сайын кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Көктің ұлы Ежен ханның құзырында бұратана жұрт деген болмайды. Ол жер жүзіндегі барша халықтардың қамқор әкесі. Бұл көпке белгілі. Конфуций еліміндегі императорға берілген анықтама болатын. Бірақ қазір Шиянбының қолдауында әдейі мазақ үшін айтылған кекесін сияқты болып естілді. Бақалдай қипақтап, ол жағы солай ғой. Дегенмен асыл текті мәнжу ұлтымен салыстырғанда қазақты енді кім деп айтуға болады деп әлде бір қисын айтып келе жатыр еді. Шиянбы оның сөзін бөліп жіберді. Салыстырып көр. Тарбағатайда сібе солаң жұртынан қанша адам бар? 300 түтіннің шамасында. 300 түтін. Ал бұл аймақтағы қазақтардың саны қазір 15 мың түтіннен асып кетті. Ендеше аймақтың негізгі халқы қазақтар деп білуіміз керек. Байқайсыңдар ма? Кімнің кірме, кімнің байырғы жұрт екенін әлі анықтауға тура келеді. Мына сөзді естігенде Долы Доқалдай жынданып кете жаздады. Безгегі ұстағандай қалш-қалш етіп, аузынан көбігі бұрқырап, орнынан атып тұрды. Түсінбедім ұлы мәртебелім. Онда аймақ әміршісі Амбайды да осы қазақтан қоятын шығармыз дегенде екі көзі жасқа толып кетті. Енді аз болса еңкілдеп жылап жіберуге шақ тұр. Ия, күндердің күнінде солай болуы да ғажап емес деді Шиянбы. Ештеңе болмағандай, халдайдың кескініне сүле сала көз жіберіп. Дүниеде бір орында тұратын ештеңе жоқ, бәрі өзгереді. Бұдан былай қазақтар мал өсіріп қана қоймай, егін салып, мемлекетке астық өндіруі керек. Халдайлар мұнаулықты бірдеңе шалып кеткен шығар дегендей, бірінің бетіне бірі үрейленіп көз салып өтті. Доқалда енді шыдай алмай, ең соңғы дәлелге жүгініп, қалтасынан баяғы атасына берілген көлдей қызыл ала қағазды суырып алды. Ал, мынаған не айтасыз ұлы мәртебелім? Осында Абдыра мен Қарынгүр өзендерінің кімге қарайтыны апанық жазылған ғой деп орнынан тұрып барып, таңбалы құжатты Шиянбының алдына тастады. Қалған халдайлар да соның ісін қайталап, қалталарынан дәл сондай қағаз шығарып, ұлықтың алдына жайды. Шиянбы асыққан жоқ. Алтын жиекті көзілдірген баппен киіп, әлгі қағаздарды бірінен соң бірін бажайлап қарап шықты да, бұлайрақ алып қойды. Мұнда тұрған не қайшылық бар? Бұл құжаттарда Абдыра мен Қарынгүр өзендері халдайларға бір жола басы бүтін берілсін деген сөз жоқ қой. Осы өзендерден пайдалануға ерікті делінген. Мархамат, сол суларды бұрынғыдай қажетке жаратып, егін салуларыңа кім қарсы болып отыр деді екі алақанын бірдей жайып. Естеріңде болсын. Бір кезде сендерге мол жерсу сыйлаған империя қажет кезінде оны қайтарып алып, бөліске салуға да ерікті. Бұл мәселеде әйтеуір бұлар түсінбейтін бірдеңе бар. Не халдайлар әбден жабайланып, түк сезбейтін көрсоқырға айналғанда, не болмаса біреулер мынау тұрған ұлықтың басын айналдырып, дуалап кеткен. Түкті түсінсем бұйырмасын. Апырау, бұл дүние не боп барады, ұлы мәртебелім деп бақалдай торығып отырып қалды. Дұрыс айтасың, сендер дүниені түсінуден қалғансыңдар деді Шиянбы жаңағы таңбалы қағаздардың бірін қолына қайта алып. Мінекей, бұл құжатты сендердің бабаларыңа табыс еткеннен бері арада бір ғасырдан астам уақыт өтіпті. Осы ұзақ мерзім ішінде ештеңе өзгермеді деп ойлайсыңдар ма? Ол кезде қасиетті Цин империясы оң қолын Тынық мұхитқа, сол қолын Шығыс Түркістанға артып, дәуірлеп тұрған шағы болатын. Ал империяның қазіргі жағдайы қалай? Осы туралы бас қатырып ойланған біреу бар ма сендердің араларыңда? Әй, білмеймін. Онда ешкімді көре алмадым ау. Бәрің де баяғы аталарыңның еңбегін сатып, өмір бойы жатып ішкілерің келеді. Қалталарыңды қалыңдатып, баюдан басқа бір түйір ой жоқ бастарыңда. Сендердің ұлы империяға сүйеніш тірек болып, адал қызмет еткендерің осы ма? Қалдайлардың аптығы басылып, жым-жырт отырып қалған. ешқайсы бір ауыз уәж айтуға батылы бармай, не де болса ұлық сөзінің ақырын күтті. Ал сендер қалдайсыңдар ғой. Бар құдірет қолдарыңда тұр екен, барлық ескі тәртіпті қаз қалпында сақтағыларың келеді екен. Мықты болсаңдар, империяның бұрынғы иеліктерін өзіне қайтарып беріңдерші, деді Шиямбы отырғандарға жағалай көз салып. Осыдан 15 жыл бұрын француздар тартып алған Үнді-Қытайды, небәр 5-6 жыл бұрын Жапонияның қарауына өтіп кеткен Кореяны қайтарып алыңдар. Өткен жылғы Ихэтуан көтерілісі кезінде шетелдіктермен қақтығысып қалғанымыз үшін 450 миллион лян айып төлегелі отырмыз. Оны да болдыртпай тастаңдар. Шет мемлекеттер бүкіл сыртқы сауданы, маңызды теңіз порттарын өз шеңгеліне алудың сыртында Германия Циндау қаласын, Англия Гуанчжоуды 99 жылға арендаға алып отыр. Оны азырқансаң, жаңа осында орыс консулы Борнемен келіп айтып кетті. Шиямбы кекетезу тартты. Соның айтуынша, қиыр шығыстағы Люшан, Далян порттары да ұзақ мерзімге Россия қарауына берілді. Соңғы бітімде орыс саудасынан алынатын кеден салығы екесе азайтылыпты. Біз өз елімізде телеграф болмағандықтан, орталықтан келетін осындай хабарларды орыс елшілігі арқылы еститін болғанбыз. Оны білушім едіңдер, ал бар құдірет сендердің қолдарыңда тұрса, осы өзгерістердің бәрін болдырмай, баяғы заманды қайтадан орната қойыңдаршы. Халдайларда үн жоқ. Мойындарынан су кеткендей бастары салбырап, мелшиіп отырып қалды. Тек осы тұста доқалдай ғана басын көтеруге жарап, ал біздің үкімет қайда? Әскеріміз қайда? Ұлы император осының бәріне жол беріп қойып, қалай шыдап отыр, деді даусы жер астынан шыққандай қарлығып. Шиямбы бұл кезде аз бөгеліс жасап, алдындағы имек трубкасына темекі толтырып жатқанды. Күлгені, әлде күйінгені белгісіз, еріндері салбырап, бет пішіні қисайып кетіпті. А, сендер императорға сеніп отыр екенсіңдер ғой. Император Гюансюдің қолынан билік кеткелі қашан. Ол қазір Нанхай көлінің ортасындағы шағын аралда жартылай тұтқында отыр. Батыр көрінесіңдер ғой, барып босатып алыңдар, деді трубкасын қомағайлана сорып. Қазір бар билік жесір патшайым Цицидің қолында. Императорға бүйрегі бұрған реформашылар мен Ихэтуаншыларды жақтаған әкімдердің көбі жазаға тартылып жатыр. Император әулеті ұлы князь Дуан шығыс Түркістанға жер аударылып, қазір құлжада отыр. Сендер осыны білесіңдер ме? Білмейсіңдер. Ештеңені сезбей білмей жүресіңдер де, біз халдаймыз деп шіренесіңдер. Императордың оң қолы князь Дуанның қасында кімсіңдер сендер? Шама шарыққа да қарау керек қой. Қазір шығыс Түркістандағы жергілікті халықтармен санаспаса болмайды. Қолымызға ұстап қалған ендігі өрісіміз Шыңжаң өлкесі мен Моңғолия ғана. Егер осындай аумалы төкпелі аласапыран заманда шығыс Түркістанның жергілікті жұрты бас көтерсе, дәл қазір ол бүлікті кім басалар еді? Сендер ме? Солай, құрметті халдайлар. Абдыраның суына таласамыз деп жүріп, бұл күндеріңе зар болып қалып жүрмеңдер. Бұл айтылғандардың көбін халдайлар бірінші рет естіп отыр еді.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романы.
2: Ел ахуалын ұғынған сайын өздерін әлдебір үрей билеп, сүрепеттері ұшып кетті. Әншейінде жалы доғадай болып, айдарынан жел есіп тұратын алгеуде алпауыттардың қырысынып, лезде жуасып қалған. Осылардың бәрін қоздырып, бастап келген доңайбатты доқалдайдың да бұрынғы арын жоқ еді. Ал манадан бері әңгімеге араласпай бой бағып қалған әккіші халдайға осы кезде ғана тіл бітіп, мен бұлардың ішінде жоқпын дегенді сездіре Шиямбыға бұрылды да, осы жайды сіздің алдыңызда мен де ескертіп едім, бірақ бұлар мені тыңдағысы келмеді, деді шын қиналған түрбай қатып. Сонда бұл кісілерге не бұйрасыз, ұлы мәртебелім? Бұлар енді Абдырадан тоған алып жатқан қазақтарға таршылық жасамау керек қой. Әлбәтті, қазақтың қолына рұқсат қағазды сол үшін беріп отырмыз, деді Шиямбы. Демежан үкірдаймен ойнамаңдар. Ол осы отырған қай қайсыларыңнан әлде қайда сауатты. Заманның ағымын да, заңды да жақсы білет. Демежан, мұндай жеңіске менің арқамда жетті деп ойласаңдар, қателесесіңдер. Ол ұзақ жыл күресіп жүріп, жер суға деген праваны өз күшімен жетті.

0: сіз мойындап, сырттай көнген рай танытқаны мен, іштей көп нәрсеге келіспей, көңілдеріне қыжыл жинап кеткені белгілі. Анық ұғынған бір жайлары империяның басынан бақтайып, күш-қуатынан айырыла бастаған екен. Демек, халдайлардың да қолынан билік кетіп, заманы тарыла түсет деген сөз. Өздері оңаша шығып ақыл қосқанда осына ашық мойындады. Ендеше жағдайға қарай бейімделіп, ендігі күрес тәсілін де өзгертуге тура келеді. Соңғы бір байламды шейхалдай айтып еді. Бұл аймақта қазақтың көп екені рас, бірақ басы бірікпейтін берекесіздігі тағы бар. Ендігі жерде халдайлар ұстанатын бір амал, қазақ руларын іште еріту, атқа мінер ел жуандарының арасына от жағып, бір-біріне айдап салу. Сонан соң реті келсе, пәле басып оп жүретін ең қауіпті жау Демежанның көзін құрту керек. Оны да ашық істемей, өз ағайындарының қолымен от көсеуді ойластырған жөн. Бәрі бір ауыздан осы бәтуаға тоқтады. Осыдан бір апта өткенде Абдыра аңғарын қабақтап, ұбап шұбаған бір түйдек көш кетіп бара жатты. Бұл Шағыждағы қонысынан кешеулей қозғалып, жайлауға қарай бет алған Ысқақтың көші еді. Олар жылдағы әдеті бойынша таудың тірмесінде көліктерінің белін суытып, итарқа жаппаларын тігіп, бірер күн еру болды. Дәл осы маңайда қалың жатақ ауылдары жабылып тоған қазып жатқанда, күтпеген көріністен Ысқақтың көзі алақандай болып, жүрегі тоқтап қала жаздаған. Бұрын ен жататын бөктердегі шұрайлы алқапты оннан мұннан құралған белгісіз бір адамдар иемденіп алыпты. Бір өңкей қолдарына сойыл шоқпар ұстаған, сойдауылдай жігіттер көшкен елдің жолынан егіндерін қорып, маңайына барған малды жолатпай қуып тастайтын болыпты. Ысқаққа да солай істеді. Мұның ендеп жайылған көп жылқысы көгегіннің шетін басып кеткен екен, үш жігіт қорасына тырқырата қуып келіп, ауыр-ауыр сөздер айтып тастады. Екі сөздерінің бірі Демежан. Мұндағы қалың жатақ соны қатты бу көріп, арқа тұтатын көрінеді. Аузындағы ұраны, сиынатын құраны сол Демежанның ұлықтан әперген таңбалы қағазы. Ысқақтың өзегіне өрт кетіп, ызадан жарыла жаздап отырғанда тағы бір пәлеге ұшырады. Осында келе салысымен қалай тез тіл табыса қойғанын кім білсін. Мұның малын бағып, отын жағып жүрген кедей кепшік жалшыларының бірнешеуі сол күні кешке таман қарақостарын жығып, жатақ ауылға көшіп кетті. Қыршаңқы мен жауыр қасынысып табысады деген осы екен. Ысқақ өмірінде мұндай қорланып аяқ асты болмаған шығар. Ақыры осынау пәлелі жерге жақын келіп қонғанына өкіне бастаған. Бұл дүние не боп барады япырау? Аттап басса алдынан Демежан шығады. Елде сонікі, жерде сонікі, су да сонікі. Елге шашқан үлгі өнеге атақ абырой да сонікі. Сонда Ысқақ қайда барып күн көреді? Осы бір індеттен құтылатын күн бар ма, жоқ па? Осылайша өз сақалын өзі жұлып, жалшы қосшыларын сабап, олардан қалған өшін екі қатынынан алып, күйіп пісіп отырған күннің ертеңінде мұның ауылына доқалдай келе қалды. Жай келмеген, іргесіне келіп қонған Ысқақты үй ішімен ерулікке шақыра келіпті. Бұл мүлде күтпеген жағдай еді. Әншейінде бүйтіп қонаққа шақырмақ түгілі, берген сәлеміңді дұрыстап алмайтын доқалдайдың өзі құрмет көрсете келгенде, Ысқақ кешеден бергі барлық ашу ызасын ұмытып, төбесі көкке екі ақ елі жетпей қалды. Түс мезгілінде қасына әйелдерін өрен жаранын ертіп, қозыгөш жерде көрініп тұрған халдайдың зәйімгісіне қарай бет алды. Доқалдай бақшасының ішіне арнайы үй тіктіріп қойған екен. Бұларды аса сыйлы қонақ ретінде әспеттеп, хан көтере қарсы алды. Қой сойылып жатыр, қымыз құйылып жатыр. Жасынан қала жағалаған Ысқақтың арақ шараппен де, апиынмен де әуестігі бар болатын. Осы жолы доқалдай екеуі оңаша үйде кәйіп боп отырып, талай-талай әңгімеге барысты. Ысқақта іш пікірін жасырған жоқ. Доқалдай досына, ішегінің қырындысына дейін ақтарып салды. Көбінше Демежаннан көрген қорлық зорлығын айтқан. Өзінің мұсылманша хат сауаты бар, қытайша да тәптәуір тіл біледі, бірақ соған қарамастан жолы болмай, тым құрса әлі күнге дейін зәңгілікке қолы жетпей жүр. Оның ұлық алдында бет-беделін алуына мүмкіндік бермей, жүрер жолына шөккен нардай болып көлденең жатып алған Демежан екен. Ысқақтан мансапты да, абырой атақты да қызғанатын көрінеді. Төрт ұл ішінде үкірдайлыққа жармасатын бірден бір бақталасым осы деп қорқады. Ал Ысқақтың ұлыққа, халдайларға деген ықылас құрметі ерекше. Демежан мұны сол халдайларға жақындық үшін ұнатпайды. Ел ішінде сүтке тиген күшіктей етіп, үнемі шетке қағып жүреді. Үй иесінің де күткені осы болатын. Екеуі бірінің қышыған жерін бірі қасып, тез тіл табысып кетті.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеухан қызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған

0: жадыра Сардарбек қызы.
1: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

нөсер құйып тез басылса, түнек аспан лезде ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарыңа жылу жиып берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің саған арнап жиып.

Кір бір ойынға мәз болып, қайда кетті балалық шағрасында. Ей, орысты да таяқты да жеп алдық, ойын қуып үйге кірмей кеш қалдық, сол шағым.

бағы шақса

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұқтым.
2: Жастыдарым жайдағай.
3: Жоқ жаным саған сен
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

бер, тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпей, біраз арман мақсаттан.

қайып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Халық радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлт қазынасы, Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 2.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Тарихы терең қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.